labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava gandrīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.

0: atlaižu jūra, atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs, dažviet valsts ziemeļos gaidāms īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 20 grādiem. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule un pēcpusdienā arī iespējams īslaicīgs lietus, vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra galvaspilsētā arī būs ap plus 20 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Šorīt daudzviet valstī, tostarp arī galvaspilsētā Rīgā sabiezējusi migla redzamība samazinājusies līdz 100-500 metriem. Saskaņā ar Latvijas valsts ceļu datiem sliktākā redzamība agrā rītā bija vietām Zemgalē un Vidzemē, īpaši pie Daugavas visā upes garumā, bet Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra novērojuma tīklā mazākā redzamība agrā rītā bija 220 līdz 260 metri Bauskā, Jelgavā un Daugavpilī. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krieviju no konflikta eskalācijas ar NATO īpaši ar Baltijas valstīm vēsta politiko atsaucoties uz informētiem avotiem. Viens no tiem norāda, ka tieši brīdinājums neeskalēt situāciju pret Igauniju, Latviju un Lietuvu bijis vizītes galvenais mērķis. Redklifs arī centies panākt, lai Maskava mazinātu militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Un ASV prezidents Donalds Trumps vizīti raksturojas kā rutīnas braucienu, kur laikā apspriests arī Krievijas karš pret Ukrainu. Savukārt Kremlis paziņojas, ka notikuši tikai kontakti starp spēcdienestiem. Eiropas Savienības austrumu flanga valstīm nepieciešams papildu Eiropas finansējums drošībai un infrastruktūrai, tāpēc tikšanās ar Eiropadomes priekšsēdētāju Antoniju Koštu uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka ģeopolitiskās situācijas dēļ Latvija saskaras ar zemāku ekonomikas izaugsmi, augstāku inflāciju un investīciju aizplūšanu no pierobežas. Premjers aicināja nākamajā Eiropas Savienības budžetā paredzēt lielāku atbalstu austrumu robežas stiprināšanai un panākt taisnīgākus lauksaimniecības tieši maksājumus Latvijas zemniekiem. Un vēl klimata un enerģētikas ministrija rosina līdz 1. decembrim Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo, apgādes un ūdens saimniecības nozarē. Tas pamatots ar Krievijas karadarbības eskalācijas draudiem un arvien biežāk Latvijas gaisa telpā vai pierobežā konstatētiem bezpilota lidaparātiem un citiem neidentificētiem objektiem.

0: Kalju.
1: Mans Mazdā zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.

0: ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, jūs līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Mums garšo salga vafeliņš.
7: Ar kafiju iet labi viņš.
6: O oh, jā.
7: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Mums garšo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
6: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
8: Salga.
9: Plinkong! Starpem ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc pulksten 3 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
10: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Karsti kūpināts cālis Čakava 4,99 un biezpiena torte Pellija tikai 6,99. Mego, draugiem draugu cenas!
11: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
12: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.

0: pārvietojamies ar tādu viņš izstieptu roku, zin kā. Uz tausti, daudz kas notiek uz tausti, biezamīgli galvaspilsētā, es pieļauju, ka ne tikai Rīgā, arī cik vietas, labrīt.
1: Labrīt, nē, nu slavenās babītes pļavas tās.
0: Neviens nepārsītīsim.
1: Nu tā saule un migla dara ļoti skaistu dabas performansu, tā ir tā labā lieta. Sliktā lieta ir tā redzamība, ko mēs zaudējam uz ceļa. Līdz ar to, nu, protams, atkal kārtējo reizi mēs saviem klausītājiem, kas ieslēguši radio, sakam, uzmanīgi. Tātad, sveiciens saldiniekiem, es vakar biju saldu, brīnišķīgs vakars, patiešām brīnišķīgs pagalms saldu ir izveidots ļaudīm, kur, nu tā pilsētā tā dzīvo tādu liderīgu dzīvi, liderīgs vārds, protams, citreiz pie nesmukām meitenēm, kuras nesmuk uzvadās, ir tiek lietots, bet es liderīgu dzīvesveidu uzskatu par to, ko, nu tā kā, pēc darba, ja? Tu tā kā aizmirsties un...
0: Tu atalgo sevi, jā,
1: jā, mazliet, jā, jā. Tur tāds brīnišķīgs pagalmiņš, tur mēs vakara saldiniekiem satikāmies, un man bija patīkami dzirdēt, ka daudzi mostās ar mums kopā, un tāpēc es nolēmu viņus arī šorīt sveicināt. Un nodavu tev sveicināt.
0: Paldies, baiviņ.
1: Jā.
0: Nofotografējies tajā saulīte...
1: Klausies.
0: ...variantā, ne?
1: Klausies, man Liepaša šosejai ir pat labāk rebontiņš, tāds kosmētiskais.
0: Bet tāds neliels
1: plāsms. Plastiskā operācija, es pat teiktu tā.
0: Bet tur neko nepalielina.
1: Neko nepalielina, tikai
0: nostiep.
1: Uzlapo.
0: Nu, nostiep.
1: Nostiep, nospriego, teiksim tā.
0: Jā, labi.
1: Un Google Maps aizveda, nevis veids, bet Google Maps aizveda par ļoti interesantu ceļu. Es uzskatu, ka es Latviju baigi esmu šķērsojis, krušķērs par tādu ceļu.
0: No otras pusītes iebrauc, ja?
1: Nu, es braucu prom, es tieši pa Liepājas pusīti, nu, Liepājas šosei aizbraucu nepareizā, nu, teiksim, es pati ar savu galvu tur braucu. Tu nevajag darīt, nu, vajag kaut kā mest, kaut kāds likums. Un es braucu tur, kur ir remte un tas, un es braucu ārā no saldes, tad, ka saule bija norietējis, bet saldinieki pulcējās tajā savā bļodas, tajā vietā.
0: Bija tajā vietā.
1: Bija tur tik daudz mašīnas, un bija tā skaistā strīpiņa, vēl tā saules, un tāds liels apaļšmēnis, vispār ļoti skaists vasaras vakars. Ar tādiem vakariem ir, nu, jādalās fotomirkļos.
0: Es tieši domāju, kāpēc saldes iedzīvotāji nedalījās ar saules aptumsumu tur tajā bļodiņā smuki.
1: Jā,
0: kāpēc viņš tur neietrāpīja, varbūt?
1: Kāpēc
0: jūs tā nevien? Es pieļauju, ka tur ir zināms laiks, ka viņš ir tā saulītajā bļotiņā.
1: Jā.
0: Ko gan tu jau pats mazliet vari ar savu izvēlēto leņķi, tā kā?
1: Jā, nē, nu katrā ziņā vakar tur bija daudz mašīnas, un es sapratu, ka saulriets tur bija baudīts. Es braucu tad, kad jau saulība bija norietējis, jo es arī vēl bišķiņ paciemojos.
0: Ar līderīgi bišķi padzīvoju.
1: Ceplī biju, tā, nu tur tā visādi skaistas lietas.
0: Jā, šodien savu varoņu 27. augustu Žaņu, Jorenu, Alenu diena.
1: Tic vai ne, es vienu Jorenu zinu.
0: Jā, es zinu vienu, kuram šodien dzimšanas diena. Klāviņam 15.
1: O, tad mēs esam 15 gadus kopā.
0: Jā.
1: Ej!
0: Ej, bet zau,
1: mums pastāj. Mums ir jubileja.
0: Mums, zin kā sanāk? Nu, mums jubileja bija pirms kādām pāris dienām sanāk.
1: Nu jā, bet nu klāviņa dzimšanas diena
0: ir... Klāviņa dzimšanas diena ir atskaits punkts,
1: jā. Atskaits punkts.
0: Mēs bijām knapu nedēļu nostrādājuši, mazāk nekā nedēļu, jā. Un es teicu, būs.
1: Ir. Nu tad faktiski būs tā, radio laulība ir 15 gadi.
0: Kaut kāds, kas viņš ir
1: laulība. Šogad ir vispār ļoti apaļas jubilējas. Es ar savu vīru de jure esmu 20 gadus.
0: Jā, labi.
1: Un ar tevi de facto.
0: De facto. Gati piedod. Facto notiek. Šitā notiek. Es šodien kā reizu skāziņām pēc ētā. Es vēl kaut kāda traka diena. Nē, nu traka labdiena.
1: Nē, nu traka labdiena.
0: Nu notikumiem bagāti.
1: Jā.
0: Varēj?
1: Labi.
0: Labrīt visiem. Vaibs Ivinietis Gavarijans Romanovskis. 7 līdz 10. Esam zopastā.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan. 1 eiro 79 centi kilogramā. Atlantijas laša fileja 12 eiro 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3 eiro 19 centi. Rimi.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
7: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki tikai no 37 200 eiro plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā Rīgā, Kāre, Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
8: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
9: Ir kāds bērns tas, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tas, kas sāks ar...
10: Mamu teicis, zini, kas šodien notika?
9: Īstās to mums Star FM autopilotā 17.45. Atsūti savu bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēcskolas stāstu un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
11: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
12: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Tas ir Kronis vasara. Ezīšu fests kā Allažu augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
14: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšu festam kā Radio Star FM saupastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
13: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšu festa line-upu.
14: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšu festu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam...
13: Kroni vasarai kopā!
15: Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt. Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotā 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.

0: Reklāmā Circle K izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā mākoņa daudzums būs mainīgs. Dažviet valsts ziemeļos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 20 grādiem. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā iespējams mākoņa atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
1: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! 4 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6,8 tūkstošiem klientu, un lielākie no tiem šorīt ir Aizkrauklis, Jēkabpils un Bauskas novados. Centrālā vēlēšana komisija šodien informēs par gatavošanos rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Tiks sniegta informācija par vēlēšanu organizēšanu un drošību, pasta balsošanu un vēlēšanu iecirkņu praktisko gatavību. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš, kurš bija pazīstams ar segvārdu Vilks. Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudējis jau 4. Latvijas brīvprātīgais. Ādažu militārajā bāzē šodien demonstrēs pretdrona aizsardzības sistēmas, kas uzstādītas uz kājnieku kaujas mašīnām Mednieks, bet nedēļas nogalē Bauskas robežu un Mārupas novadā notiks Rīgas brigādes zemes sargu mācības, to laikā izmantos mācību munīciju un bezpilota lidaparātus, bet uz ceļiem iespējama militārā transporta pārvietošanās. Aizdomās par ļaunprātīgas dedzināšanas plānošanu Lidrobot rūpnīcā Slovākijā aizturēti divi Latvijas un viens Ukrainas pilsonis. Viens Latvijas pilsonis aizturēts Vācijā, bet otrs Slovākijā. Rīgas pašvaldība šodien informēs par galvaspilsētas skolu gatavību jaunajam mācību gadam, tostarp par aktualitātēm izglītībā, remontdarbiem skolās un bērndārzos, kā arī satiksmes drošību pie izglītības iestādēm. Pirmo reizi 5 Latvijas universitātes maģistrantūras absolventiem piešķirtas Rietumu bankas stipendijas par izciliem maģistra darbiem. Stipendiju programma izveidota, lai veicinātu pētījumus par Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai nozīmīgām tēmām. Un vēl remontdarbu dēļ Siguldas dzelzceļa līnijā šodien atsevišķiem vilcieniem par dažām minūtēm mainīsies kustības saraksts. 3 reizes jāties agrāk nekā ierasts, tāpēc pasažieri aicināti pārbaudīt aktuālo vilcienu kustības sarakstu.

0: savs sala. Aiz kā senu kai negot auto. Izskatās, ka vismaz divu gabalu.
1: Kā? Kas par iemeslu?
0: Es iemaslu. Tur vēl izmeklētājs nav aizbraucis līdz turienēm. Mums jau iemesli prasa.
1: Jā.
0: Es ar bildītē, nē, bet video atvērt pastīties.
1: Tur Lucavas sala, tur, kur notiks tas ūdens motociklu sacensības. Tur, tajā?
0: Nu, tas jau parasti notiek ūdeņos, nē?
1: Jā.
0: Mašīnas jau kaut kur savus zemes ir.
1: Eiku nesmuks notikums pašā rīta agrumā. Taisni prasās apskatīties ezotērijā, kas tur ir
0: rakstīts. Tā ugunsdzēsē jau ir klāt. Ana, paldies par ziņu. Paldies par ziņu.
1: Paldies, paldies. Oh, starp citu, šodien pilnmēnes diena. Ir, ko nozīmē pilnmēnes diena? Emocionāls sprādziens, prāts mēģina distancēties no šitā visa, no tās pilnmēnes būšanas. Nu, prāts saka, oj, vai nē, bet daba savu dara. Un jāizvairās no cīņas par taisnību. Ja? Viss strīdi, kas šodien būs, viņi būs tādi diezgan emocionāli un nenesīs nekādus augus.
0: Nu, tikmēr diezgan mierīgi, bez vētras. Alternatīvajā kalendārā šodien mēs atzīmējam Nacionālo burgeru dienu, bet tāds mums šeit ir vairākas gada griezumā. Nu, un tas, ko gribētu tos izcelt, arī Nacionālā virves vilkšanas diena.
1: Oh!
0: Virves vilcēji mums ir arī starp klausītājiem, tādā profesionālā līmenī virves vilcēji, tā kā komanda, tā. Un šeit pat nacionālās izlases viens no dalībniekiem mums reiz rakstīja.
1: Kaut kas tur bija. Jā, man arī uzpauda atmiņā. Tā virves vilkšana īsti nav tāda sieviešu padarīšana. Manā galvā tas tomēr ir tāds veču pasākums. Jo tur vajag tā brutāli, tur viss notiek. Man liekas, ka tādās parastajās sacensībās arī tur rokām tulznes tas ir viens, bet ir arī izrauti pleci un tā. Viņš ir tāds, man liekas, traumatisks.
0: Un liela atbildība uz ēnkuri, ja?
1: Jā.
0: Un kas ir svarīgi, tas kopā.
1: Jā.
0: Varbūt no malas izskatās vienkārši, bet patiesībā tā nemaz nav. Nu, kā jau vispār sportā. Un par sportu bez 10:08 nāks mums runās Čaļi. Mums ir baips nokaut jautājums, kurā šonadēļ mums šiek pat tīri tā neko iet.

0: Šis pasaules zvana ilgošanās zvan no astronautiem. Arī mums ir sava līnija, kā mēs kontaktējam 2844-7744 lielāko tiesu WhatsApp sarakstē. No konkursiem tur atkal atsevišķi numurs. Mārtiņš mums ir pieslēdzies no Mārtiņam, akurāti ir aktuāli ziņas attiksmē. Mārtiņ!
1: Labrīt! Gribēju pabrīdināt, uz Ventspils šosēs ir ļoti bieza migla. Nu, vietām ir, vietām nav. Bet tur, kur ir, tur ļoti daudz braucēji brauc ar dienas gaitas lukturiem. Visticamāk, ka vajag pašiem ieslēgt priekšējās gaismas, lai vismaz arī aizmugurēja gabarīt luktur iedegās, jo pamanīt ir ļoti grūti, kur nu vēl par miglas lukturiem. Tās automātiskās gaismas nenozīmē, ka viņas jums pašas slēgsies miglā, tur uz pašam jāpakoriģē.
0: Tur paldies, jau Mārtiņ, paldies arī tev. Jā, paldies par ziņu, ļoti aktuāli. Tātad Ventspils šosēja, tur biez migla. Rīgā tā migla gan saules iespēdā sāk jau izklīst. Pulkstens rāda 7.46, Kaspars Dvinskis pēc brīža ar Sport Frīdā.
2: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
3: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Kad debesīs
5: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
6: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
5: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
7: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
8: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mošklub. Padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
10: Vai izmēram ir nozīme?
11: Atkarīgs kam?
10: Protams, ka maizei.
11: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
10: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
12: Ekrāna laiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas. Oi. Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis, uztais ekrāna šāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vatsa. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
13: Oh yeah! Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37.200 eiro plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testu braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
14: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
15: Tas ir kaut kāds burju triks?
14: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
15: Interesanti. Pastāsti vairāk.
14: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
15: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
14: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
13: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
16: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
13: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
0: Viņš ir gatavs sporta aktualitātēm. Kaspars Dvinskis, labrīt, Kaspar.
17: Labrīt. Nu, šajā nedēļā tā pastiprināti sekojam līdzi volejbolam, jo Latvijas sieviešu valstsvienības startē Eiropas čempionātā, un vakar vakarā mūsu dāmas aizvadīja 4. Grupu turnīru spēli, tiekoties ar slovenietēm, kas spēlēja arī noslēdzošajā pasaules čempionātā volejbolā, un sīvā 5 setu cīņā gan Latvijas meitenes diemžēl piedzīvoja zaudējumu. Izdevās uzvarēt pirmos 2 setus. Latvijas izlase ir 25-23 un 25-19, bet tad slovēniec uzvarēja 3 setus pēc kārtas. Izšķirošajā 5. Setā slovēniec bija pārāks ar 15-12. Līdz ar to 4. Spēlē 4. Zaudējums Latvijas valstsvienībai, un pirms noslēdzošās grupu turnīra spēles, diemžēl, ir zuduši arī teorētisks izlaids izkļūt no apakšgrupas. Spēlē pret Sloveniju rezultatīvākā Latvijas izlase rindās ar 20 gūtiem punktiem bija Paula Nečiporok, savukārt Marta Levinska šajā spēlē izcēlās ar 17 punktiem. Šovakar jāizvada noslēdzošā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēle 7:00 vakarā tiekoties ar Ungārijas izlasi. Kamēr dāmām Eiropas čempionāta fināla turnīrs pamazām tuvojas noslēgumam, tikmēr kungi nu turpina savam Eiropas čempionāta fināla turnīram aktīvi gatavoties. Kungiem atgādināšu 9. septembrī Eiropas čempionāta fināla turnīrs sāksies Rumānijā, un Latvijas izlase vakar Rīgā aizvadīja pārbaudes spēli ar Dānijas volejbolistiem. Mačā Latvijas izlase piekāpās ar 0-3 pa setiem. Rezultāts bija 17-25, 30-32 un 22-25. Bet pēc mača beigām tika aizvadīts vēl 4. Papildsats, un tajā Latvijas komanda bija pārāk ar 27-25. Eiropas čempionāta fināla turnīrā Latvijai būs jātiekās ar organizētāju Rumāniju, tāpat arī ar Vāciju, Franciju, Šveici un Turciju. Bet Latvijas otra labākā tenisiste Darja Simiņiste, kur pasaules rangā ir 109. Vietā, ir veiksmīgi pārvarējusi US Open Grand Slam tenisa turnīru otro kvalifikācijas kārtu, aizvadītajā naktī pārspējot Aleksandru Šubaladzi, kur rangā ir 190. Pozīcijā. Simiņiste bija pārāk ar 7-6 un 6-4. Jau šovakar pēc 9:00 vakarā pēc Latvijas laika būs jāizvada izšķirošā 3. Kvalifikācijas kārta, un tajā Latvijas tenisiste tiksies ar austrālieti Stormu Hunteri, kur pasaules rangā ir 169. Vietā. Bet šovakar ir jāskatās ne tikai volejbols, ne tikai tenis, bet arī futbols un basketbols. 8:00 vakarā Skonto stadionā Latvijas čempionu vienību futbolā Riga FC aizvadīs UEFA konferences līgas play-off kārtas atbildes maču pret Klāksvīgas komandu no Fēru salām. Atgādināšu, ka pirms nedēļas izbraukumā Riga FC ar Klāksvīgu nospēlēja nešķirti 0-0. Tā kā komanda, kas šovakar uzvar, vienalga vai pēc 90 minūtēm vai pēc 120 minūtēm, vai arī ja pēc 120 minūtēm ir nešķirts, tad pēc pendelēm tā iekļūst konferences līgas pamatturnīrā. Komanda, kas piedzīvos zaudējumu, tai Eirokausu sezona būs galā. Bet 9:00 vakarā Latvijas vīriešu basketbola valstsvienībā aizvadīs pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēli, tiekoties ar Horvātijas izlasi. Nākamā pasaules kausa kvalifikācijas grupu fāze ir klāt. Būs jātiekās tajā ar Horvātiju, Izraelu un Vāciju. Šovakar tātad pret Horvātiem izbraukumā Zagrebā 9:00 vakarā. Pirmajās 6 spēlēs Horvātiem izdevās iekrāt 5 uzvaras, kamēr Latvijas komandai atgādināšu bilanci ir 3 panākumi un 3 neveiksmes. Spēle tiešraidē iespējams skatīties arī GO3 sporta kanālā.
0: Kaspar, paldies! Tūlīt nokautēsimies pie vaibas.
13: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
18: Labi, par šo sporta veidu runājot, jāteic, ka viņam ir ļoti sena vēsture. Ļoti sena vēsture kā tādam klubiem un organizētam vispār sporta veidam, kur notiek sacensības un ir komandas un tā tālāk. Un tad komandu sporta veids. Ja? Un es saku, ka piemēram pirmais zināmais sieviešu mačs Anglijā noticis ir tālē 1745. Gadā.
17: Oho!
18: Tad kas tas ir par sporta veidu, kurš ir šobaldien vēl arī ļoti populārs?
0: Baigā mulsuma pauzīt.
17: Jā, mums komandas sporta veids. Nu, kuri mums ir tie komandas sporta veidā?
0: Nu, kaut kāds ķerenis augstāk par zemi.
18: Un lai jūs saprast, ka tu, ja ir 1745. Gads, kaut kādi ieraksti vēstures grāmatās to liecina, tad komandas sporta veids, tad automātiski tur vajadzīgs ir laukums kaut kāds, jo komandas, tā vai grūti.
17: Nu, vajag to vietu kaut
18: kādā. Jā. Sagatavoja raitu palīdzību.
17: Ar aitu palīdzību.
18: Noēd zālīt, jā.
17: Bet kuram sporta
18: veidā? Kas tas ir par sporta veidu?
17: Nu, vai tas patiešām varētu būt futbols un vajag mums tā kaut kā?
0: Nezinu, nedomāju, ka tas futbols.
17: Nu, ko mēs vēl varētu minēt?
0: Pagaitas, aitas.
17: Nu, zālīt jau noēdīs, tu aita iedod zālīt, viņi ņems un noēdīs.
0: Kaut kādu regbiju?
17: Nu, varbūt polo.
0: Labi, mums ir jāatbild.
17: Nu, tu sakam polo.
0: Polo?
17: Tev ir labāka versija?
0: Nē, nav.
17: Tu gribi vispār, teikt regbijs?
0: Es domāju, kaut ko mazāk komplicētu. Polo tur vajag arī uzreiz zirdziņu.
17: No. To vajag, jā. Tas gan.
0: Ai, labi.
17: Nē, mēs paliksim
0: pie polo, jā.
18: Polo, jūs sakat. Tas patiesībā ir ļoti populārais sports veids – krikets.
17: Nu, tikpat kā turpat jau vien nu, bija.
18: Drīz taustēties. Nu, tad viņš jā, ir no Angliem nācis un aizgājis pa visu pasauli. Un cik es saprotu, Indijā ir ļoti
0: pat labi. Jā.
17: Indijā tā

0: brekaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs. Dažviet valsts ziemeļos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 20 grādiem. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule un pēcpusdienā iespējams mākoņi atnesīs arī īslaicīgu lietu. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra arī galvaspilsētā būs ap plus 20.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Dzelzceļa projekta Rail Baltica pabeigšana līdz 2030. Gadam vairs nav reāla un par galveno prioritāti jānosaka pamattrases izbūve, tā uzskata progresīvo premjeramata kandidāts Andris Šuvājevs. Projekta turpmākā attīstība lielā mērā būs atkarīga no Latvijai pieejamā Eiropas Savienības finansējuma. Šuvājevs par kļūdu uzskata projekta sākšanu ar Rīgas centrālās stacijas un lidostas infrastruktūru nevis pamattrasi, vienlaikus uzsverot, ka jārod risinājums arī Rīgas savienošanai. Ar projektu. Klimata un enerģētikas ministrija rosina līdz 1. Decembrim Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē, to pamatojot ar Krievijas kardarbības eskalācijas draudiem un arvien biežāk Latvijas gaisa telpā vai pie robežas konstatētiem bezpilota lidaparātiem un citiem neidentificētiem objektiem. Ārkārtējā situācija ļautu elastīgāk organizēt kritisko nozaru darbu gaisa telpas apdraudējuma gadījumu. Beļģijas varas iestādes palielinās policijas klātbūtni Briselē pēc pēdējās dienās notikušajām apšaudēm, kas saistītas ar narkotiku tirdzniecības bandām. Vairākos incidentos izmantoti automātiskie šaujamieroči, ievainoti vairāki cilvēki un uzbrukts arī policijas iecirknim. Beļģijas iekšlietu ministrs Bernārs Kentens situāciju nodēvējis par nacionālu ārkārtējo situāciju un aicinājis cīņu pret organizēto noziedzību noteikt kā prioritāti. Bet Francijas ziemeļrietumu pilsētā Kānā vakar vakarā kāds autovadītājs ietriecies cilvēku pūlī pie autobusa pieturas, nogalinot vienu un ievainojot 10 cilvēkus, 7 cietuši atrodas kritiskā stāvoklī. 26 gadus vecais Krievijā dzimušais vīrietis pēc uzbrukuma aizbēga, taču vēlāk tika aizturēts aptuveni 20 km no Kānas. Viņš jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā un likumsargi uzskata, ka aizturētais rīkojies apzināti. Tomēr prokuratūrā norāda, ka notikušais visticamāk nav saistīts ar terorismu.

0: Labrīt! Reini, vai tu esi ļoti labs aktieris un māki mums piebraukt, vai arī vispār prieks dzirdēt šitādas ziņas? Reins raksta, tikko varēja redzēt, cik daudz šoferīšu klausās stāriņu pēc izskanējušā ziņas par miglu. Redzēja, kā vismaz trīs mašīnas ieslēdz miglas lukturs. Braucam tādā vienā līdijā un labi varēja redzēt, kā šoferīši pārslēdz, ja, to režīmu. Mēs te pirms brīža Mārtiņa līdzdalību painformējām.
1: Jā, un es braucu šodien par Jūrmalu šosē. Nu, tā migliņa bija, bet ir redzēt trakāka migliņa īstenībā. Man ar roka gāja uz to pogas pusi. Es domāju, aiz ieslēgšu, aiz apžilbināšu varbūt kādu. Varbūt, ka nē, varbūt nav tik trakis. Šodien bija tādā, man bija tās 50-50. Zini, nu tā, man tā bija, es nezinu, tā kā klausies. Par 50-50 runājot, šodien ir diena nopublicēsim tādu lielu rakstu par numeroloģijas tēmu. Tas ir vispār interesanti, ka diena šajā...
0: Jo numeroloģija jau ir 50-50.
1: 50-50 numeroloģija. Nu, ka tā pievēršas laikraksts tādam visam, jā, un tur kāds cipariņš ir labāks un kāds sliktāks un tā un tā. Bet tad 6-7 tak vairs nav modē, vai ne? Nu, nav.
0: Nu, zini, vēl pavisam nesen bija darīšana ar tādiem pirmsskolas sākums skolas jauniešiem, kuri man pavisam nejauši 67 nācās pateikt. Un
1: pavisam bija, jo tā kā es iegāju grāmatnīcā un atlaides ir 6-7. Uz pildspāvām un uz kaut kādiem...
0: 67%?
1: 67%.
0: 67.
1: Jā. Tur tā arī bija rakstīts, es nezinu. Un šeit ir mācība no viena, no marketologa. Es vakar arī, nu tā kā, tad maziņo tādu informāciju ieguvu, ka patiesībā, nu, tās atlaides, kad ir atlaižu laiki, ja, nu, mēs jau zinām, ka tās atlaides, nu, kā lai saka, nu, viņas īsti nav atlaides, ja. Un, ja tu cilvēks esi bišiņi, nu, tāds izglītos, tu saproti, ka tā cena, nu, viņa uz tavu tādu spēlē, uz to tavu mazo mankārībiņu tādu.
0: Uz emocijām.
1: Jā, uz emocijām. Nu, bija lielā kompānijā, kas nodarbojās ar apģērbu tirdzniecību, ja pieņēmus darbā jaunu, godīgu, foršu darbinieku, kurš pateica, nemuļķosim cilvēkus, uzskatīsim viņus par gudriem un nerīkosim šīs mega akcijas. Ja? Vienkārši uzliksim precēm tādu cenu, kā viņas arī maksā. Nu, teikreklis nevis 30 eiro, bet 15, viņš tā maksā. Un nevis tad, kad viņam ir atlaidi, tad mēs nolaižam uz to 15 par to cenu, kā viņš patiesībā maksā. Un par to 15 mēs visi vēl nopelnam. Nu, domās darīts. Nu, it kā liekas, ka no... Tā kā novērtēs tas pircējs šito gājienu, ka viņš ir godīgs un mūsdienīgs un tā tālāk. Tā ka tas veikals gandrīz pa burbuli nogāja.
0: Tā kaut ko tādu prognozēja.
1: Tā ka veikals pa burbuli gandrīz nogāja un atlaida to darbinieku, atlaida, jo izrādās cilvēks atlaižu laikā viņš svin mazo uzvaru. Nu tādu, viņš galvā...
0: Viņš viss piečakarējis.
1: Viņš ir piečakarējis, viņš ir izgaidījis to atlaižu laiku, viņš viņam...
0: Nu, pie mums ar mazās uzvaras var svinēt un vienības vēl obrauciens. Nu, tā es negribu tev redzēt savās rindās, un tu pats varēsi izvēlēties vienu no četrām distancēm, un, principā, tās ir grūtības pakāps, ja ir vieglāks distances, un tad ir tāds riktīgs sportiskās. Tik vienkā jāuzspēlē ar mums jautājumu atbilžu spēle. Jātiek galā ar diviem no trim uzdevumiem, un viss. Tu jāliek iekšā konkrētais septembra datums, un jāpiedalās vienības braucējiem.
2: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlēties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
4: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
10: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
11: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
12: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei. Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijai. Klausies Starfm zoopastu 8:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimēj dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
1: Nu, ko mēs te vēl varam piebilst? Un, protams, ka vajag kļūt par daļu no Latvijas vērienīgākā velo brauciena. Tas jau 36. reizi notiek vienības brauciens, kas norisināsies 5. un 6. septembrī. Un šodien jums ir iespēja nopelnīt dalībnieku kartu.
0: Un tas nomas. Un kāpēc ir 5. un 6. septembris? Nu, ne jau tāpēc, ka tas ir divu dienu velo maratons, bet tāpēc, ka 5. septembris mums ir bērnu diena. Tagad vienības braucienam ir laba tradīcija vienu dienu atvēlēt bērniem un tad 6. septembrī savukārt visi pārējie. Mums šeit ir foršs izaicinājums katram velo braucējam uzdabūties augšā Gaujas kalnā.
1: Oh,
0: tas ir kaut kas. Mums ir zvanītājs. Labrīt, kā tev sauc?
13: Labrīt, Nauri.
0: Nauri, tu taču esi cilvēks uz riteņa.
13: Jā.
0: Tu esi jau piedalījies vienības braucienā kādreiz, ne?
13: Pats nē.
0: Bet skatītājos es bijis.
13: Nu jā.
0: Tev apmēram ir nojausma par atmosfēru, kas, nu, nenoliedzam, tur ir lieliska. Atgādien visiem pārējiem, ka reģistrēties vienības braucienam var jau tagad, velo.lv. Bet pie mums var nopelnīt dalībnieku kartu, ko arī Nauris mēģinās izdarīt.
1: Trīs jautājumi. Nu, baigi forši būtu, ka uz diviem atbildētu pareizi. Un tad jau dalībnieku kartu tev būtu rokās. Un tad pirmais jautājums ir vispār ļoti tāds cilvēcīgs, ļoti tāds atzīvisks. Ko visbiežāk velo braucēji aizmirst paņemt uz vienības braucienu? Tā kā viņi nostājas starta līnijas un pēkšņi saprot, oj, johaini, nav! Tātad vai tā ir ķivere? Vai tas ir starta numurs vai velokurpes?
0: Nauri, tev kā skatīt?
13: Starta numurs.
0: Zini, kā es arī liktu starta numuri.
1: Jo
0: man šeit kā ekipējums, tas tā kā vienmēr, nu, plus mīnus maisiņā ir.
1: Jā, starta numuri, man liekas, ka viņu var tur uz vietas dabūt, un ja tu viņu dabūt, tad jau tu viņu nenomet kaut kur piespraud. Īstenībā tas esot vēlā kurpes.
0: Jā, bet tev tālāk ies labi, jo šo tu zinās, nav, kurš no Latvijas televīzijas žurnālistiem ir vienības brauciena vadītājs. Un arī tā ir laba tradīcija. Viņš vēl labs cilvēks. Uģis Joksts, Dāvis Ērenšteins vai Reins Ošinieks?
13: Nu, man liekas, ka Joksts.
0: Jā, Uģis. Tieši.
1: Jā, un nākamais jautājums, ja tu klausies, ko pešī mūs klausies pareizi, tad tu uzzinās arī atbildi uz šo jautājumu. Kurā dienā 2026. gadā vienības braucienā programmā paredzēts bērnu vienības brauciens? 5. septembrī.
13: 6.
0: 5. jau pateicu. Nauri! Nu ko, tiekamies vienības braucienā Siguldā. 5. Tātad bērnu diena, 6. septembris, kur arī Nauris brauks.
4: Labākā mūzika, lieliskā

0: mini mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus sviesta Rimi iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimi!
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
3: Oskar ir supervaroņu izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem. Kopā ar cilvēku.

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta. Jasmīna rīsi 1 kilograms 2,99. Tvaicēti rīsi 800 gramu 1,09. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: esi pirmais.
1: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļa slāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6,8 tūkstošiem klientu. Šorīt lielākie traucējumi ir Aizkrauklis, Jēkabpils un Bauskas novados. Centrālā vēlēšana komisija šodien informēs par gatavošanos rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, bet Rīgas pašvaldība šodien informēs par galvaspilsētas skolu gatavību jaunajam mācību gadam, tostarp par aktualitātēm izglītībā, remontdarbiem skolās un bērndārzos, kā arī par satiksmes drošību pie izglītības iestādēm. Bauskā šodien atklās kampaņu rindā uz ģimeni, lai pievērstu uzmanību bērniem, kuri gaida iespēju nonākt ģimenē. Latvijā šobrīd tādu ir gandrīz 1000 un iedzīvotāji tiek aicināti kļūt par audžu vecākiem aizbildņiem vai adoptētājiem. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš, kurš bija pazīstams ar segvārdu Vilks. Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudējis jau 5. Latvijas brīvprātīgais. Aizdomās par ļaunprātīgas dedzināšanas plānošanu lidrobotu rūpnīcā Slovākijā aizturēti divi Latvijas un viens Ukrainas pilsonis. Latvijas pilsonis aizturēts Vācijā, viens no Latvijas pilsoņiem aizturēts Vācijā, bet otrs Slovākijā. Alžīrijas ziemeļaustrumos plosās mežu ugunsgrēki, kuros gājuši bojā 12 cilvēki, bet vairāki desmiti ir ievainoti. Ugunsdzēsēju cīņu ar teju 70 ugunsgrēkiem apgrūtina stiprs vējš. Nepālā ledājā sabrukuma izraisītos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 162 cilvēki, bet vairāk nekā 800 pazuduši bez vēsts. Un starp pazudušajiem ir gandrīz 600 turistu, to starp ārvalstnieki. Savukārt kaimiņos esošajā Tibetā pazuduši vēl vairāk nekā 500 cilvēku. Un vēl Kolumbijas jaunā valdība vēlas izveidot cietuma kuģus, kuros ieslodzītu valsts bīstamākos noziedzniekus. Valdība norāda, ka tas apgrūtinātu ieslodzīto izbēgšanu un saziņu ar ārpasauli. Savukārt cilvēktiesību aizstāvji šo ieceri kritizē.

0: ir Heidžs arī raksta, esmu uzbraucis Siguldas Gaujas krastos abos virzienos. Easy!
1: Malacīts!
0: Heidžs bišķi lielībnieks.
1: Nē, nu, bet vīcinībā jau jālielās, ir jāpaceļ astīti, ir augstāks.
0: Neviens citu to nedrīkst tamā vietā, Heidžu. Neviens to nedrīkst.
1: Pašam.
0: 8.35.

0: blablabla. Es saprotu, pieminēt.
1: Bet mēs paliekam arvien labāki, ne, signāls.
0: Jā, pelnbāk. Tagad, īstenībā, lai tu dabūtu pelnbāk, tad ir tukšmaks. Bet ne šodien.
1: Nu, šodien noteikti, ne.
0: Šodien, ne.
1: Labrīt, kurš uz līnijas?
2: Labrīt,
1: Evija!
0: Evija!
1: Cik labi ir ievadīt pirmo sešu ciparus? Ne, vai kā tu dari? Kāda ir tava tehnika, Evija?
2: Man ātrajos zvanos mašīnās stāv, kā izdzirdētās
1: piežas. Lūk, tas ir cilvēks ātrajos zvanos. Nu, kas tur ir tev? Vīrs, bērni un stariņš?
0: Ģimenes dakters, droši vien.
2: Vīrs, mamma, brālis un Star FM.
1: Vīrs, mamma, brālis un Star FM. Tā, tagad pastieties vispāriem uz klausītāju.
0: Labs, šitas
1: šādi ir jādara, un stāriņam kaut kur tur ir jābūt ātrajos zvanos. Evija, tev 30 eiro via dāvankārte, apsveicam. Un, ja sanāk šodien atprečot, tad tur vispār būs labi, jo super izdevīga diena ar viedu. Tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai un akcija ir spēkā, ja tev ir viedu plus karta, viedu Latvija vai Lidl plus lietot. Nu, tad šodien, ja pildām, tad pildām šodien pilnu baku.

0: 22, 39 minūtes. Labrīt, Zaupastā. Laipsirdienas Gavarijāns ar Manovskas studijās. Un studijā mēs neesam vieni. Kristaps Gutvels, viņš vienmēr ierodas laicīgi pirms 9:00 ar tehnoloģiju rubriku. Čau, labrīt, labrīt, čau. Kristaps, vēl pirms mēs ķersimies klāt tehnoloģijām, ļausim mūsu klausītājiem pasapņot, ko viņš darītu, ja viņš tiktu pie 10 000 eiro. Nu, ja tā uzkrīt uz galvas, jo tā var notikt, ja tu apdrošinies baltā. Mums te ir tāda aktivitāte, un vienu mēs izvirzīsim finālam. Fināls jau rīt, starp 5 klausītājiem.
1: Vispār laba doma, man vajag apdrošināt mašīnas, beidzot paskatījos uz vētru, kas mums te notika, laikam vajadzētu kasko tomēr nopirkt.
0: Redzi, es tev sīkāk vispār konkursa laikā izstāstīšu par to statistiku, kā apdrošinās baltā, un tur viss ir labi. Mūsu klausītājs gan cīnīsies nevis par 10 000 eiro, par tiem viņš tikai sapņo, lai gan tā ir, nu, veiksmas gadījumā arī realitāte. Mums ir nedēļas balva dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Es nezinu, tev skutulīti ir aktuāli lauku labumu abonements, vai tu vienkārši pats reiz mēnesī līdz laukiem aizbrauc un paņem labumus?
1: Tagad beidzot mums maisarniecībā ir parādījusies tāda klasiska vasarnīca, un tik daudz ābolus, cik esmu apēdis šajās pēdējās nedēļās, man liekas, es kopš bērnības neesmu ēdis, kad mēs laukos dzīvojām.
0: Mūsu gadījumā
1: tā ir līsta lieta.
0: Viņš vairāk kaut kas par āboliem, tātad dažādi Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam, reiz mēnesī mūsu konkursa uzvarētājs saņems lauku labumu grozu, un droši vien, kas sezonālu, bet tagad pie konkursa.
2: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
3: Jau esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri, arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo, tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltic.com.
5: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
7: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādātāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtrēt biedriem.
8: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
9: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kilograms 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
12: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
13: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā. Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
14: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma, Vichy, Eucerin, Laroche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: metaversā.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Kolēģi, iztēlojies, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
2: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
0: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu radio starviem zaupastā. 8:45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonamentu fasalam gadam no Balta.
1: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
2: Balta. Balta ir Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu pirmā izvēle, ja runa ir par apdrošināšanu. Vispār, vai tu zināji, arī tu, Kristap, jo es tev teicu, ka es tev vairāk izstāstīšu. Katram trešajam apdrošinātajam auto no mašīnītēm. Brum, brum, brum. Anē, tavā gadījumā elektro tur
3: vairāk. Nav vairāk pārdot.
2: Viss labi, tad tev jauna mašīna, jauns kasko.
0: Pagaid, tu tā kā pārdiem un krustu pāri vairāk nekad?
3: Pagaidām vairāk nekā šajā budžeta kategorijā. Tagad pabrauksim ar normālu auto.
2: Un katram trešajam tagad ir balta kasko. Jā, un par ceturto daļu apdrošināto mājokļu drošību arī rūpējas balta. Un vispār, lai sirds miers nepārtrūk, tad tev ir jāizvēlās balta abonētā polise. Ko tas nozīmē? Nu tā, pielāgojas tavam dzīves ritmām, atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Es to gandrīz tā kā
3: Spotify kaut kāds.
2: Tā kā dīlērs kaut kāds viss izstāst. Tātad nenokavēja abonējiem, kuru balta polis piedalies loterijā un laimē 10 000 eiro. Tāpēc mēs par tiem 10 000 sapņojam. Loterijas atļaujas numurs ir 9089, vairāk informācijas balta LV. Un mums arī klausītājiem būs, kā es teicu, nedēļas balva, dažādi Latvijas lauku abonements veselam gadam, reizi mēnesī, tuk-tuk vai dzin-dzin pie durvīm un stāvēs cilvēks ar lauku labumu grozu. Nu, ko žūrējam tagad tos stāstus?
0: Aiziet! Kas
2: ja rūta? Es laimētu 10 000, es katrā pilsētas rajonā uzbūvētu siltas un drošas kaķu mājas.
0: Oho, ko mīļš cilvēks. Nav noprakst Nils Sukščakovs, nav trapakšā rakstīts.
2: Nav gan, un tām būtu jābūt ne tikai kā patvērumam no augstuma, lietus un sniega, bet arī kā mazai, drošai vietai, kur viņi varētu justies pasargāt. Un katru dienu mēs ejam garām šiem kaķīšiem, kuri dzīvo uz ielas. Dažiem nav neviena, kas viņus gaidītu mājās, neviena, kas iedotu siltumu vai pasargāt no augstumu, viņi vienkārši cenšas izdzīvot. Un, manuprāt, arī viņi ir pelnījuši mazliet rūpju un mīlestības.
0: Tas, jā.
2: Nu, kolosāls stāsts, protams, kolosāls mērķis. Tā ejam tālāk. Jā, laimētu 10 000 nopirktu Star FM reklāmu laiku, kuru laikā vadītāji stāstītu anekdotes. Kapitāli, tas nav lēts prieks, draudziņi. Es uzreiz gribēju teikt.
0: Nē, bet arī nav tā, ko galīgi nevar atļauties. Vārta, ko mums daudz var.
2: Tā vēl. Labdien, es padzīvotu bez stresa un ikdienas kalkulēšanas kādu laiku. Iedot savam prātam brīvdienas, nu, protams, ģimene tikt pie kārotām mantām, ko nu kurš vēlās. Nu, ļoti pragmātiski, vai ne? Savā ziņā tā. Tad vēl. Labrītiņ! Nāk rudens apgleznot Latviju, bet mana pirts jau trešo rudeni stāv neiesvētīt, jo nav sakārtot kanalizāciju un ūdens sistēmu, tāpēc laimē to naudu atdotu vīram, lai beidzot izdara darbiņu un es varu nopērties savā pirtī, lai nav jāvandās pa svešā. Raksta Mārīte. Ja man pēkši nokristu 10 000, es iepriecinātu savus kolēģus, uztaisītu tādu neaizmirstam balīti uz kuģa ar dejām un uzkodām saulriet un saulēktu gaidot, ka vēl visi atcerētos to un teiktu tā, ka nu patīkam atcerēties, bet kauns stāstīt, jo jautrības it augstu vilni. Un tāda nosvinēšana. Un nu, tās versijas nāk un nāk tā, kolēģi, kam jūs atdod savu balsi?
0: Es nezinu.
3: Mana balsi iet par kaķīšiem.
2: Kaķīšiem? Jā. Trāpī tomēr sisniņam.
3: Nu, jā.
0: Nē, nu viņam mājā, cik tev tagad kaķi ir?
3: Man ir divi.
0: Divi.
2: Kāds krāsas viņiem?
3: Ir. Nē, pagad, bet...
2: Nē, kā starpīgi kāds grās, protams.
3: Bija interesants mazliet stāsts. Tātad mums divi kaķīši, viens tur normāli rīt daudz baigi uzbarojas, otrs tā kā tāds normāli turās, mm-hmm. un mums likās, ka tas otrs paliek ar vienu kārnāks, un mēs mm-hmm. laicīgi aizvedām pie vetārsta vienkārši mm-hmm. pārbaudīt. Mm-hmm. Ja zin, kā labāk laicīgi pārbaudīt, mm-hmm. nekā pēc tam...
2: Jo kāds varbūt divi kaķīši vienos apstākļos dzīvo, viens tieši uzbarojas, otrs paliek kārnāks.
3: Beigās izrādījās, ka normālā viņš ir svarā, normāli viņš izskatās, normālas analīzes, tikai vienkārši mēs paši iespringstam par daudz par viņiem. Jā, bet mana balss par kaķīšiem, protams.
2: Nu, tad kaķīši, nu, zikā, manai arī aizēja par kaķīšiem, nu, tad neatkarīgi no tā, ko baibu domā, mūsu balss ir uzvarējis. Kaķīši stāsts, nu, paldies visiem, kas piedalījās, mums ir vēl viens finālists, un rīt noskaidrosim piekto.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs. Dažviet valsts ziemeļos gaidāms īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 20 grādiem. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule un pēcpusdienā iespējams mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra galvaspilsētā arī būs ap plus 20 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krieviju no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Baltijas valstīm tā vēsta politiko atsaucoties uz informētiem avotiem, viens no kuriem norāda, ka tieši brīdinājums neeskalēt situāciju pret Igauniju, Latviju un Lietuvu bija vizītes galvenais mērķis. ASV prezidents Donalds Trumps vizīti raksturojas kā rutīnas braucienu, kura laikā apspriests arī Krievijas karš pret Ukrainu. Savukārt Kremlis paziņojas, ka notikuši tikai kontakti starp spēcdienestiem. Latvijas austrumu robežas pastiprinātas sargāšanas operācija Vilkatis, kuru bija plānots turpināt līdz augusta beigām, būtu jāpagarina. Tā uzskata valsts robežasardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš norāda, ka papildu karavīru un policistu iesaiste devusi rezultātus un nelikumīgo robežu čērsotāju skaits ir mazinājies. Pujāts nešaubās, ka nelegālās migrācijas spiedienu atbalsta Baltkrieviju un pieļauj, ka pirms Saeimas vēlēšanām incidentu un provokāciju skaits pie robežas var pieaugt. Latvija ilgstoši nevarēs uzturēt aizsardzības izdevumus 5% apmērā no IKP, tā uzskata Luminor banka galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš. Viņš prognozē, ka Latvija arī turpmāk aizsardzībai tērēs vairāk nekā vidēji Eiropā, taču lielāka atbildība par NATO austrumu robežas aizsardzību būs jāuzņemas arī citām Eiropas valstīm. Vienlaikus Strautiņš saskata labas iespējas Latvijas aizsardzības industrijas attīstībai, īpaši dronu sakaru līdzekļu, militārās tehnikas un munīcijas ražošanu. Un vēl kamēr ekonomikas ministrija rosina Rīgas pašvaldībai piedarošās akciju sabiedrības Rīgas siltums akcijas pārņemt valsts īpašumā, Rīgas mērs piedāvā pretēju risinājumu pašvaldībai pārņemt valstī piedarošās uzņēmuma akcijas. Ekonomikas ministrijas sagatavotā rīkojuma anotācija liecina, ka oficiālas konsultācijas ar Rīgas domi par ieceri nav notikušas un valsts plāno lūgt pašvaldību tai piedarošās akcijas nodot valstī. Dokumentā nav skaidrots, kā valsts rīkosies, ja Rīgas doma tam nepiekritīs.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Tā, Krista, pirms mēs ķeramies klāt tehnoloģijām, mums jāatcauc dezinformācija. Kiad īpašā diena un super lielā atlaida degvielai rīt, nevis šodien, tad mēs bišķiņ pasteidzāmies notikumiem pa priekšu. Tikmēr ceļziņas uz Krustpils ielas braucot no centra tiek vākti nost kritušie koki uz siltuma trases un sakrā ar to ir ļoti, ļoti, ļoti liels sastrēgums, jo vien brauktuvi ir nobloķēti. Visiem veiksmīgu dienu vēlot, ziņo mūsu radio klausītājs Vitālijs. Bet tagad, Kristap, labrīt pa īstam.
1: Jā, labrīt. Nu, iepriekšējās nedēļas nogalēs vētra, es domāju, daudziem mums lika aizdomāties par to, kā tas ir un kā tas var būt, ka pēkšņi nav elektrība tur 1, 2, 3, 4 dienas pat, man liekas, ir,
2: nu, kaut kādi, nav.
1: Ir kaut kādi gadījumi, kur
2: jā,
1: nav.
2: Jā, vēl tagad nav.
1: Nu, man liekas, tā, atkal, zin kā, Rīgā dzīvojot, man liekas, ka daļa vispār pat nepajūta, ka kaut kāda problēma. Jā, vējiņš papūta, tur kaut ko gaisa varbūt
0: problēma šajā ziņā nebija.
1: Jā. Šajā konkrēti reizē, konkrēti Rīgā, varbūt mazāk, ka tā bija problēma, bet atkal mēs pietiekami labi mūsdienās redzam un dzirdam, ka citur ir gājis, nu čābīgāk. Atkal, manuprāt, prieks, ka tas viss notika vasarā, kad ir vēl salīdzinoši silti, ka tev nav jādomā par to siltumu.
2: Vasarā, atkal, zināju, es tev, nu, tom briču.
1: Aiziet, jā.
2: Vasarā šī vētra bija postošāk, tāpēc, ka tiem kokiem...
1: Lapas un vispārējais.
2: Lapas un tas, jā. Jo ziemā ir vējuši tipri, bet tie kokus sargā sals, kas tā kā, nu, iecementē tos kokus zemē. Viņi nelūs un negāžās tik trāk, okay. Nav laps.
1: Labi.
2: Vējuši vienkārši skrien cauri viņiem.
1: Bet, jebkurā gadījumā, manuprāt, tas ir, man liekas, tas foršs brīdis, kad gan atbildīgie dienas, tie apdomājas, okay, varbūt arī šitā, kā mums rīkoties, kā mums darīt, kur mums dabūt, nezinu, līdzekļus, lai mēs varētu nākamajā līdzīgā situācijā labāk nostrādāt. Un es ļoti gribētu domāt, ka arī mūsu dārgie klausītāji ir aizdomājuši, ok, labi, varbūt to ģenerātoru mums mājās tam arī vajadzētu, jā. Tā, kur mums ir tas rādio, jā, kad uz nākamo reizi varbūt arī mēdījiem būs kaut kāda aktīvāka līdzdarbība šajā visā stāstā. Tā kā tāds, nu, jo redzi, jo gatavāk ir sabiedrība, vispār kopumā dažāda veida kataklizmām, jo kopumā mēs visi drošāk esam.
2: Nu, vienkārši paiet cauri tam sarakstam, kas ir 72 stundu somai. Tur tieši radio ir iekšā, un radio aparātiņš maksā ļoti, nu foršu cenu, es piemēram nopirku pa 19 eiro, un tas jau bija grēznes.
1: Mm-hmm. Un jā, tad daudzas mēs lietas vienkārši par pašsaprotamām uzskatām, jā, tos pašus mobilos sakurus kaut kādas. Vēl pat tagad šur tur nav to sakari.
2: Un powerbankas, lūdzu, nu nopērkat normāls, kārtīgs powerbankas, nu tāds pa 40 eiro jau ir okay.
1: Man kaut kur jau vakar arī sūtīja viens no tiem internetveikaliem lielajiem tad apkopojumu pēkšņi pie mums tur visi skrien pirkt tur tās pašas powerbankas, ja tur ģenerators kaut kāds, nu, saprotama lieta. Jā. Tā kā esam prātīgi un domājam. Bet tagad par aktualitātēm. Apple ir izziņojis jauno pasākumu, tātad, kas būs 9. septembrī. Tad tiks prezentēta, kā jau septembrī rudeņos mums ir tātad pieņemts un pieredzēts jauni iPhone. Un labi, mēs redzēsim tajā 9. septembrī, protams, kas tieši tiks prezentēts, bet, nu, tā baumas liecina, ka tas varētu būt tas viņu jaunais salokāmais vietārnis, kas ir tajā foršajā šitajā izmērā Samsung Galaxy Fold 8, par kuru tagad baiba tā, nu, tas iekalojas, es pat teiktu.
2: Jā, man ir...
1: Tev ir ultra.
2: Man ir ultra, jā, man ir lielais.
1: Bet tāpat tev gribas šitos.
2: Bet tas ir ļoti foršs rokā arī tāds. Nu, ļoti foršs izmērs.
1: Nu, lūk, un kā jau esam nevienu reizi vienu izteicies šeit ar ēterā un arī ar cilvēkiem, nu, tas formfaktors jaunais, tas ir tik forši. Protams, ka dārgi, bezdievīgi, jā. Tur ģenerators var vairākus nopirkt, varbūt maziņus, bet nu, tas izmērs ir foršs, un jo vairāk pārdos pa lielu naudu, jo vairāk varēs ražotāji lētākās cenās piedāvāt šo te formfaktoru. Redzēsim, ko iPhones mainīs. Bāzes.
0: Septembris, jā? Pagad tas sanāk aiznākam nedēļa.
1: Jā, tā kaut kāda trešdiena vai otrdiena. Tieši kā es vakar arī domāju, baigi forši ir salāgots mums, kad izziņo, un tad mēs varam nākt uz rādio tajā pašā nedēļā. Tā kā paldies Apple vadībai, ka
0: parādīja. Jā, tāds sajūts, ka viņi pieskaņojas.
1: Jā, protams.
0: Kā tu teici, kurš?
1: 9. septembris.
0: Tā 9. Jā. Nu, tā ir trešdien, jā.
1: Tieši tā, perfekti. Tad nākamajā rītā mēs varam pastāstīt. Un kas ir interesanti un zīmīgi, tad šis būs pirmais pasākums, kurā runās, nu jau jaunais Apple vadītājs, Jons Sternos, tad Tims Cooks dosies, nu ne pensijā gluži, bet viņš vairs nebūs Apple vadītājs tādā tiešā formātā. Viņš tur paliks, kaut kāds tur valdes loceklis vai kas tur. Lūk, tas ir par iPhone, bet Apple ir izziņojuši arī jaunos datorus, tātad runa ir par tiem mazajiem Mac Mini, tāds plaukstas izmēra, tāds pelēks kompītis, Mac Mini un Mac Studio. Tātad Mac Studio tas ir vairāk tādam profesionālam pielietojumam, savukārt Mac Mini ir datoriņš, kas ir, manuprāt, absolūti forši lietojums arī mājās, tātad noliki.
0: Nu, pagad tādu varētu būt, skolu. Skolu jaunatnēm ir auditori, ne?
1: Nu, vai īstenībā? Ja galdatoru vajag nevis sportīvo datoru, tad var noteikti arī par to padomāt. Bet, nu, cenas arī pakāpušās, ja tad, ja nemaldos, iepriekšējais modelis maksāja kaut kā 799 eiro, vai kaut kas tamlīdzīgs man prātā ar palicis, tad jaunais tagad jau ap 1000, bet, nu, mūdzinās, viss maksā vaiprātīgi dārgi. Bet, zinām, ja, kad šie te maziņie datoriņi ir, nu, vispār ļoti populāri. Starp citu, vienā momentā viņus baigi izķēra, kad sāka parādīties arī mākslīgā intelekta šie te rīki, open clock, tur konkrēti tajā gadījumā, kas dzīvo šādā te datorā, un tur viņi var tur čatot, uzdot jautājumus, specializēt, tā kā rīki, tieši ļoti populāri bijuši tiem te Mac Mini. Jaudas tur pietiekami daudz ir, lai kaut ko tādu darbinātu, un tas izķēra pēdējos. Nu, redzēsim, cik pieejami būs šie te Mac Mini jaunie. Nu, kaut kad drīzumā jau būtu jābūt arī veikalu plauktos. Tālāk vēl, nu, par jaunām aktualitātēm runājot. Tātad, baibājos ar astiepes, esmu vienu telefonu uz studiju.
2: Jā, es jau viņu izšķamdīju.
1: Jā, un...
2: Bet mēs par viņu varam runāt?
0: Jaunums, kas šodien kļūs vairs nejaunums, ja? Ne, nu, vai restīvi priekškars kritīs.
1: Jā, tagad mēs tagad uzkāpsim uz naža asmens, un tātad šodien tiks prezentēts, šodien tātad mēs plašāk informāciju uzzināsim par jauno Samsung Galaxy S26 FE. Tas ir, kā es viņu saucu, par puscikla telefoniem. Attiecīgi, Samsung gadījumā gada sākumā tiek izlaisti Samsung Galaxy S sērijas flagmaņi, nu, līdz šim tie ir bijuši tur trīs modeļi, parastais plusiņš un ultra, un tad paiet plus mīnus plus gads, nu, šajā gadījumā bišķi varbūt arī vairāk, un tad tiek izlaisti tie FE modeļi, kas ir, nu, es viņu, kā jau minēju, puscikla telefoni, jo nākamie Galaxy flagmaņi būs visdrīzāk nākamajā pavasara pašā sākumā, jeb ziemas beigās. Un kas ir tie FE modeļi? Tas ir tā, ka tev ir daudz to iespēju, to funkciju, kas ir flagmaņi telefonos, bet par zemāku cenu. Tur tehniskās specifikācijas varbūt nav tik spicas, bet jo kopumā, piemēram, šitais maksās sākot no plus mīnus 800 eiro, kas mūsdienās patiesībā ir ļoti konkurētspējīgs piedāvājums no šāda te Samsung
2: zīmola. Jā, un es viņu pat labam tur rokās un ļoti patīkams. Nu, rokā viņš labi guļās.
1: Nemaz, viņam... neliels, 6,7 solas, jā. Un man ļoti patīk šitā jaunā viņu krāsa, tā zaļgenīgi, tāda pistācija.
2: Mintiņš, jā.
1: Tā kā tās bēršīgās, foršās krāsas arī mūsdienās ir. Tā kā šodien būs informācija vairāk, bet idejiski gaidām, forši tāds puscikla telefons pasaulē, kur viss paliek arvien vaiprātīgi dārgāks, kaut kādā mērā varbūt arī nepieejamāks.
0: Par to dārdzību runājot, Elvis tieši raksta, tikko redzēja, ka Braun jaunais skūbeklis Nevo maksā 600 eiro, un kur nu vēl dators.
1: A, kas tur tik dārgs varētu būt?
0: Sorry, kas tur tik dārgs varētu būt?
1: Bet vispār...
2: Nu, pagaidiet, es atvainos. Dyson fēniņš maksā 600. Un es teikšu tā, man tur dažas iebildes ir.
1: Jā?
2: Nu, jā, nu...
1: Un pagad, tad tev jāpaņem kaut kas pieņemākā cenā no Dreamy. Mēs taču esam runājuši vien tās reizes. Starp citu par Dreamy runājot. Dreamy's bija pirms kaut kāda brīža pagājušajā gadā, manuprāt, izziņojas, ka viņa auto ražos. Viņam bija pilnīgi pat tur komanda izveidot un tā. Bet tagad šonadēļ parādījās informācija, ka tomēr viņi slēdz savu elektroauto nodaļu un fokusēsies turpmāk uz savām pamat lietām, kas viņu gadījumā tā
0: tad ir.
1: Putekļu sūcēji, matu kopšanas līdzekļi un robotizētie zāles pļāvēji. Un varbūt pat arī labi. Zin kā, tad, kad tu izšķīsti uz kaut kādām miljonu centajām lietām, nu, kur tad tos fokusus paliek. Šajā gadījumā man jau liekas, ka mēs esam testējuši tie Dreamy robotizētie putekļu sūcēji, tīpaši ir ļoti adekvāti aparāti.
0: Klausies, šo it kā jautāja arī sportšaļiem, bet laikam netrāpīja īsti pareizajā kompānijā tās humanoīdu sacensības Ķīnā. Kaut ko bišķiņ paskatījies?
1: Es redzēju pašu faktu, jā, ka tur bija, ka tik ne Pekinā notika tādas sacensības, tur bija dažādas tās disciplīnas, bet, nu, kas man prātā palika, kad Honor robots humanoīdais noskrēja ātrāk kaut kādu tur sprintu, nezinu, cik tur metri.
0: To mums jau sacensībām prognozēja, ka tā būs.
1: Jā,
0: ka būs
1: ātrāk,
0: mašīna būs ātrāk par cilvēkiem. Jā.
1: Bet tur arī bija interesanti gadījumi, ka tie roboti nevienmēr veiksmīgi apstājas.
0: O, ne, viņi gandrīz nekad neapstājās veiksmīgi.
1: Nu, bet kāpēc apstāties jau ar notas priekšā?
0: Tas, kā rešajās sacensībās, bija interesantākais, kā viņi atstās par to bremzēšanas sienu. Un pēc tam lūst uz pusēm un dzirsteļojumiem.
1: Nav paši, jā. Bet kopumā arī šis man iezīmē to tendenci, ka tie humanoīdi roboti ir nenormāli karsta tēma. Un kaut kur, es aizmirsim, no galas izlidoja kompānijas nosaukumi Ķīnā, tikko devās biržā un arī piesaistīja vaiprātīgi milzīgu daudzumu ar naudu, lai varētu attīstīt šos te savus humanoīdos robotus. Jo redzi, Ķīna atkal dažādu sankciju ierobežojumu dēļ, nu tāda no ASV puses nākušas, viņiem pašiem viss ir jābūvē. Un tas viņiem ir dot tādu motivāciju visu no nulles, no čipiem, robotiem,
0: mehānismiem. Un šīs sacensības, protams, tas jāstās plašāk. Tā jau ir tāda atrādīšanās, tā ir tāda savu tehnoloģiju demonstrēšana un, nu, jā, teica, ka tur es pieļauju, ka pēc gada tur tas solis būs spērts vēl tā.
1: Jā, jā, un vēl, ja mēs par Ķīnu runājot, šodien bija arī ziņa, ka kā Ķīna uz to mēnesi taisās lidot, ja? Un ka tagad viņi ir atlikuši šo, bija plānots šogad, bet atlikuši uz nākamo gadu, jo viņiem iekšējais tas noskaņojums ir tāds, kad ir jāizdodas par visiem 100%, ka tur nav nekādu variantu, un tad viņi sagaidīs tur pareizos vējus, nezinu, bet idejas, ka tad ķīnieši arī uz mēnesi dosies nākamajā gadā, tā kā tur daudz, kas vēl notiek šajā ziņā. Vēl starp citu, runājot par, varbūt bišķiņi ar vienu kāju Normundu avotiņa, rubrikā ejot robotizētie taksometri, tāds Alphabeti, jeb Google smātes kompānijas uzņēmums Waymo, kuriem jau ir Amerikā pašbraucie šie tie taksometri.
0: Ivetiņi brauca tādu.
1: Es arī esmu braucis tie San Francisco, reāli darbojas, un mēs pat izdzīvojām. Nu, lūk, un tad tagad viņi Eiropā ienāks caur Minheni. Kas ir interesanti, jo Vācija, man jau liekas, klasiski ir tā vieta, kur ir visi striktākie tur tādi un šī tādi nosacījumi, tur privātumu un likumi, bet jā, tad Waymo ir izvēlējies Vāciju, konkrēti Minheni, par pirmo pilsētu, kurā ieviesīs jau šogad.
2: Man kā to vāciešu pilsētu. Bet es kā redzēju šajās dienās Toyota, nu, bet tādu tā kā pilotu, nu, to eksemplāru ir izdevusi, invalīdu krēslu. Robotizētu. Un es tieši padomāju, ka šajā jomā patiesībā kaut kā nav gājuši tie roboti. Tā, nu tāds viņš tāds gājējs, tāds tā kā pašgājējs. Nevis tā kā nu, rati, nu, ja, tā kā riteņi, bet tie tādi, ar tādām kājām. Un viņš pārvar šķēršļus, viņš kāp pa trepēm un nu, vispār izskatās ļoti, ļoti forši. Bet nu, viņi pagaidām tikai pilotu ir izdevuši, nu tā ražošana vēl nav tā sākusies.
1: Jo kopumā, nu skaidrs, man liekas, ka Japāna, manuprāt, ir robotizācijas tāda liela valsts un arī ļoti ir novecojuša sabiedrību. Un dažāda veida roboti, kas tieši palīdz vecākiem cilvēkiem, senioriem, tur ir tātad gan pieejami, gan tiek testētas kaut kādas lietas šeit mūsu pusē varbūt to mazāk tā jūt, bet pareizi tavs novērojums, jā, tad Japāna ir tā valsts, ko var skatīties šajā te virzienā. Un ir bijuši, arī man prātā palikuši kaut kādi konkrēti projekti, kas tieši palīdz pa kāpnēm pārvietoties, mm-hmm. jā, drošāk vai aizved kaut kur. Tā kā tā joma tur attīstās, vienkārši, kā jau minēju, pie mums varbūt to tā mazāk arī jūt. Vēl tāda interesanta forša satiksmes un ar drošību saistīta lieta, tā tad Ubers, nu, kas ir tā taksometri, jā, tad šis tā servis, Amerikā ir palaiduši jaunu funkciju, kas ir palīdz drošāk pārvietoties bērniem, nu, tieši pusaudžiem. Tur tā doma ir tāda, ka piemēram, tādā pusaudzim vajag uz skolu aizbraukt uz pulciņu, kur nu viņam vajag, un var sataisīt tagad tā, ka brauciena laikā, tur visiem apstiprinājumiem, protams, tur noklikšķidot vadītājiem telefons, piemēram, pie stikla priekšējā navigācijā, un brauciena laikā priekšējā kamera, šī telefona, filmē to, kas notiek mašīnā. Attiecīgi vecāks vai aizbildnis var redzēt visa brauciena laikā, nu kā tad tas bērns tur tajā mašīnā ir. Manuprāt, ļoti interesanta pieeja, nu tādā ziņā, kad, nu, kas var kaut kādu varbūt sirdsmieru dot vecākiem aizbildņiem par to, ka tomēr viss ir drošībā, tai mūsu atlasītēji, kas pārvietojas šādā taksometrā.
0: Nu, šie drošības jautājumi tajā skolai sākoties ļoti aktuāli vairākās mājsaimniecībās, un kur tiep sākuma klašu jaunatni, vai ne?
1: Jā, jā, jā, un atkal varam atsaukties, protams, arī uz mūsu pagājušās nedēļas viesi no bites, jā, kad par tiem bērnu drošības pulksteņiem, nu, ja viņi arī ir gadu gaitā testējuši, kas darbojas, kas nedarbojas, tad varbūt arī, teiksim, pašiem mazākajiem bērniņiem, nu, aizējām, paskatāmies uz kādu no bites saloniem, kas ar tiem vietpulksteņiem, kā viņi izskatās, tad paprasam klientus konsultantiem, lai parāda, kā tās lietotnes izskatās, jo atkal, nu, labāk zināt, kur tas tavs bērns atrodas un kaut kādā mērā vismaz paklausīties, kas viņam tur apkārt notiek, vai padot arī tiešā veidā ziņu, tās tehnoloģijas var palīdzēt galu galā.
0: Šodien cikos un kur var sakot līdz tam, ka atklās viss kārts par to Samsung telefonu, ko tu atnesi šodien?
1: Es pieņemu, ka Samsung mājaslapā varētu būt, bet dienas vidū būs jābūt gaisā ar šī informācija.
0: Nu skaidrs, Kristap, paldies par šo ceturtdienu.
1: Tiekamies nākamnedēļ.
0: Čau, čau.
1: Atā.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu. Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie OK burgeri, smash burgeri. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
5: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
6: Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
10: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
11: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskarti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
12: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienu vietu. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spicilife, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.

0: Ziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums būs mainīgs. Dažviet valsts ziemeļos gaidāms īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 20 grādiem Rīgā. Brīžiem uzspīdēs saule un pēcpusdienā iespējams arī mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap plus 20 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas.

0: latvieši, gan ārvalstnieki. Četras dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6,8 tūkstošiem klientu. Šorīt lielākie traucējumi ir Aizkrauklis, Jēkabpils un Bauskas novados. Centrālā vēlēšana komisija šodien informēs par gatavošanos rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Latvijas austrumu robežas pastiprināts sargāšanas operāciju, kuru bija plānots turpināt līdz augusta beigām, būtu jāpagarina. Tā uzskata valsts robežas sardzes priekšnieks Guntis Pujāts, piebilstot, ka pirms Saeimas vēlēšanām incidentu un provokāciju skaits pie robežas var pieaugt. Nedēļas nogalē Bauskas robežu un Mārupes novadā notiks Rīgas brigādes zemesargu mācības. To laikā izmantos mācību munīciju un bezpilota lidaparātus, bet uz ceļiem iespējama militārā transporta pārvietošanās. Rīgas pašvaldība šodien informēs par galvaspilsētas skolu gatavību jaunajam mācību gadam, tostarp par aktualitātēm izglītībā, remontdarbiem skolās un bērndāzos, kā arī satiksmes drošību pie izglītības iestādēm. Bauskā šodien atklās kampaņu rindā uz ģimeni, lai pievērstu uzmanību bērniem, kuri gaida iespēju nonākt ģimenē. Latvijā šobrīd tādu ir gandrīz 1000 un iedzīvotāji tiek aicināti kļūt par audžu vecākiem aizbildņiem vai adoptētājiem. Un vēl Latvijas pasts šodien paziņos vārdu, kas iedzīvotāju balsojumā izvēlēts vienam no Rīgas zooloģiskā dārza jaunajiem rudajiem ķenguriem. Uzņēmums kļuvis par ķengura krustvecāku un aicināja sabiedrību iesaistīties vārdu izvēlē.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: vēl, protams, neesmu sasumējis visus, ko ir iespējuši mūsu klausītāji soļu vācēji, bet ir sajūta, ka līdz mēnesim un atpakaļ pa visiem kopā mēs jau būsim nostaigājuši pa šo nedēļu, kas vēl nebūtu nav galā, ir tikai ceturtdiena. Arī tulīt pat zoopastā mēs aplūkosim iesūtītos soļu rekordistus, nu kādi izvirzīsim finālam kopā ar Skečers, jo nedēļas lielā balva Skečers apaupās.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan. 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā.

0: 19 centi Rimi. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro un šokolāde sola Kinder Surprise 20 gramu 99
3: centi. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Karsti kūpināts cālis Ķakava 4,99 un biezpiena torta Pellija tikai 6,99. Mega draugiem draugu cenas!
9: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
10: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
0: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
11: Kas ir labi, tev pašam pie sevis nav jāskaita. 1, 2, 3, 4, 5, šitā jau
12: nu, kopš,
11: nu, kaut kur izbeigsies.
12: Kopš ir ierīcēs soļu skaitītāji. Man liekas, ka cilvēki ir sākuši staigāt vairāk, tāpēc, ka tas ir tāds azarts, ja? Nu, tā kā un pats sev uz lielu. Un tā aplikācija ar tev bišķiņu, tev salūtiņu uzšauju, pievieno kaut kādai tur kopai, kur ir elitārāk nekā tie, kas nav tur daudz staigājuši. Bet vispār, sagatavoties jaunajām mācību gadām, ar Skečers ir ļoti prātīgi, jo Skečers veikalos ir ļoti labs piedāvājums, ja kāds nav vēl dzirdējis, mēs visu laiku par to runājam, bet ja nu kāds tiešām nav dzirdējis, tad ir tā divi, ir trīs piedāvājums. Iegādājies divas preces un trešo bez maksas un dāvanā saņemsi lētāko no tām trijām precēm un izvēlies pilnīgi jauns apavs, nu tur ir arī apģērbi, var arī aksesuārus izvēlēties savam bērnam vai sev vai visai ģimenei vai vienalga kam tu gribi un, un tad divi, trīs, nu es nezinu, ja nu tagad jūs tur neko neizvēlēsieties, tad es nezinu vai izdevīgāk vēl kādreiz būs. Apmeklējiet tuvāko Skečers veikals un paskatieties, kas tur ir Skečers apavs, patiesībā ir ļoti ērti ar viņiem ir, nu tā kā, nu es nezinu, nu tā kā pamākoņiem staigā, ja, un tad mums ir...
11: Tā kā tu daudz staigā, tev ir svarīgi, tā ir tā sajūta, tā arī apaviem un nevelt, mēs šo savēlkam kopā, Skečers un tavi soļu rekordu, un es pār nezinu, ko man šodien darīt, ir tik daudz dažādu stāstu, nu piemēram, meitas dzimšanas dienā noiets pārgājiens, 41 tūkstoti soļu. Tad ar mums padalās arī jaunais pāris, jā, ar sievu bijām aizbraukuši otro kāzu jubileju nosvinēt Zakopanē. Izdomājām kāzu jubilejā nedaudz arī pastaigāties un nopsties pa diviem noieti 27,6 tūkstošu soļu. Tad rekordu vasarai piesakās kāds ar 53 534 soļiem. Garākais pārgājiens ever, kā rakst, bija doma aiziet gar Gaujas Latvijas labo krastu no Rāmkalniem līdz Siguldai, un tad jau uz mašīnu kaut kā tikt atpakaļ. Aizgājām Siguldā, apēdām gardu kūciņu, izdzērām tējas tasi, nu un kā uz mašīnu tagad, vilciens, autobus, taksi, stopi. Ai nē, varbūt tā kājām. Un tā skaista daba gar kreiso atpakaļ. Nav jau tik tālu un sacīts darīts, ap pusnakti bijām pie sava auto, kājas par šo nebija sajūsmā, bet ir ko atcerēties. Dabā ir skaisti, dabā ir jāiet, bet... Nu, neviens jau nepārspēs šo 100 tūkstoši soļu viens dienakts laikā. Tas ir vismaz absolūts rekords, ar ko mēs zoopastā esam sastapušies. Tad vēlos padalīties ar savu soļu rekordu. Mans dienas rekords ir 100 tūkstoši soļu, ko nogāju staigājot apaļus pa Rīgas Daugavas promenādi starp Akmens un Salu tiltiem.
12: Pagaidi, no, cik kilometri tie ir?
11: 100 tūkstoši soļu. 100 tūkstošu soļu. Grūti pateikt. Pārvērst kilometros, bet te ir gan dienas gaišais, gan dienas tumšais laiks pavadīts. Un tad riktīgi mērķtiecīgi staigāšana. Es domāju, ka mums jau nav variantu. Mums sanīt ir jāliek iekšā finālā. Māri, mēs pietaupījām tev arī vairākus labus stāsts, jo klausītāji ar tiem turpina dalīties arvien intensīvāk. Paldies visiem! Bet, Sani, tu esi arī izvirzīt finālam, un finālā mums kāds tiks pie pavisam jaunas skečers apaufāri.

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri tikai eiro 99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos mārtret biedriem.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O oh, jā.
6: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
7: Skaršo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
7: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
8: Salga. Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
9: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
10: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
11: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
12: e-leasings.lv.
13: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
14: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim. Iepirkšanās centrā Olimpija. Jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
15: Tas ir Kronis vasara. Ezīšfests kā allažu augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
16: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā rādio starfim saupastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
15: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
16: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam
15: kroni vasarai kopā.
17: Nu, tāds kronis vasarē, ka maz neliekas, kā mēs sakam tautas valodā. Es paskaitīju skatuves, tātad Pepsi skatuve, Angārs, Ezīšfesta skatuve, The Sinners skatuve, Angāra koncertzāle, Ezīts Miglā, kas tur Warehouse.
12: Varēs klenderēt pa visām skatuvēm. Nu,
17: tu jau mākslinieki, tur vēl uz dažiem desmitiem stabilu un viss sākas laicīgi, visdienas garumā līdz pat vēlai vakar stundai. Es dīšu festā būt, tātad atgādinu 29. augusts, tā ir sestdiena. Un arī Star FM klausītāji dosies uz Ezīšu festu, ja vien tiks galā ar uzdevumu. Mēs ļoti pielāgojām šo uzdevumu mūsu rīta programmas nosaukumam Zoopasti. Dzīvnieciņi mums ir mūsu lieli, mazi, no mušas līdz zilonim, es pat tā teiktu. Un šādā veidā mēs arī iepazīstam Ezīšu festa dalībniekus. Šodien runājam tieši par tiem dalībniekiem, skatuves māksliniekiem, kuru nosaukumā ir kaut kas no dzīvnieku pasaules. Un nu, skatīsimies, kā veiksies šodien. Labrīt, kas mums zvana?
18: Labrīt, Emīls.
17: Emīl, čau.
18: Čau.
17: Tā, Emīl. Šodienas uzdevums. Mēs runāsim par vienu kukaini. Šim kukainim ir izteikts spējas reģenerēt ķermeņa daļas. Nu, piemēram, ja tā dzīves pirmajos ciklos tiek pazaudēta kāja vai ūsa, tad kukainīts to spēja ataudzēt laika gaitā. Tev ir nojausma, par kur kukainu
12: mēs... Jā, bet tev arī jāsaprot, ka kāpēc mēs ar dzīvnieku tēmu spēlējamies, tāpēc uz skatuves kāps kāds no šiem dzīvniekiem. Ja kurš paņēma dzīvnieku?
18: Tas varētu būt prusaks.
12: Jā, mans mīļais draudziņš.
17: Jā. Prusaks baibas mīļais draudziņš ir pareizā atbildē.
12: Jā, nu kāpēc viņš vēl mīļais? Tāpēc, ka mēs viņu ar viņu kopā gājām pārgainā un mēs bieži vien klenderējā baismu.
17: Un Prūseks būs arī stāriņa ētrā dzirdams, iesildot mazliet arī viņa talanta cienītājas gaidāmajam Ezīšu festam. Tā Prūseks, uz kuru skatos, viņš man vispār rezidēs. Ā, Angāra koncertzālē tā runā. Nu labi, programma ir pieejama, Ezīšu festu ir nopublicējis. Apsveicam tevi ar diviem ielūgumiem un uzliekam kronu vasarai.

0: Saka, arī zālpastā, prosaks arī stāriņā. 9:55 minūtes tūlīt un mūsu vietā, nevis par jau savā vietā, bet uzreiz pēc mums Māris Grīgāls tūlīt otrajā cēlienā.
1: Jā, nu ko, mēs vispār šodien esam kaut kā baigi daudz kaut ko par dažādām tēmām runājuši un uz atvedām es varu pateikt to, ka mēs kaut kā vienā brīdī pieskārāmies numeroloģijai un cipariem un vispār man kaut kā iegājies, ka man septiņnieks patīk. Nu, man ir arī e-pastā kaut kā ir
0: septiņnieks. Tā vajag, ka Kristiano Ronaldo un tā.
1: Jā, arī, jā. Izrodas septiņnieks ir baigais varonis, jo viņš tiek uzskatīts par nu, tādu maģisko cipari, tāpēc, ka dienas septiņas, notis septiņas un dabā bieži kultūrā parāda septiņnieks kā kaut kāds noslēgums, nu, tā sākums un beigas un tā, bet izrādās, kas ir ļoti, ļoti interesanti. Ķīnā, piemēram, septiņnieks ir sievietes skaitlis, jo sievietei septiņnieks ir ļoti tāda, nu, cikls tāds, piemēram, meitenei. Piena zobi septiņu mēnešu vecumā. Nu, tā daktera raksta, ka jābūt.
0: A čalīšiem citā laikā?
1: Nezinu, varbūt, kā arī septiņnieks. Tālāk meitenes sasniedz pubertāti 14 gadu vecumā. Nu, jau jābūt viņai tai pubertātei, ja? Nu, tad kas tev ar ķermeni notiek?
0: 21 gadu vecumā precās.
1: Visticamāk vai vēlams būtu, jā, bet te ir ķermeņi savilts kopā. Tad ir 7x7, tad 49, jā, 49 gadu vecumā sievietei, tā kā menopauze iestājās, nu tā daktere uzskata, jā. Un mēnesi fāze ilgst aptuveni arī 7 dienas, 4x7, 28, jā, nu tad tas cikls arī ir 7, nu tā kā tas ir tāds meiteņu zīmīgais cipars.
0: Es teiktu, pats galvenais, ka 7 mēs atkal būsim atpakaļ, un tas ir jau rītdien. Stāsts, zīmīgs cipers arī rīt programmai Zoopasta, bet šodien mēs atvadāmies.
1: Jā, sākam septiņos, beidzam ap desmitiem. Atā.
0: Atā.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Circle K izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Patīkams saulaids un skaists rīts galvaspilsētā. Sinoptiķi prognozē, ka Latvijā šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-24 grādu atzīmi. Saulī brīžiem aizsegs mākoņi, tomēr nokrišņi arī šodien nav gaidāmi. Saklabāsies lēns vējš, vietām bez vējš, arī galvaspilsētā diena būs sausa un saulaina bez vēja. Arī gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 22 grādus.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: No 10. līdz 12. Studijā Grigalis. Māris Grigalis.

Jaunā stundā klāt 4 pār 10 dienu. Zaupas 3 stundi ir galā 7.10. Vaiba un Jānis. Grigals līdz 12 šī varēja studijā. Labā noskaņojumā aizvedot iepriekš pēdējo darba dienu šajā nedēļā. Čau vēlreiz, klausītāji! Ar katru dienu ar solīt tuvākums tuvāk septembrim, 1. septembrim, kad skolas gaitas attīra sāksies un zinību dienu mēs sveiksim. Tā, 27. augusts, zīmīgi dienu šodien Žanis Jorens un Alens kalendāros ierakstīts šādi vārdi. Daudz laimes savu vārdu svētkos, draugi. Dzimšanas dienas svinībās arī kas nu godinātu un jāuzsuminātu un sveikt darba vietās vai varbūt draugi un ģimenes. Un tuvākie cilvēki jau agrā rīta stundā ir pārsteiguši jubilāriņu. Es dodās, nu tad pārsteidzam vēlreiz. Tuvāk pēcpusdienā iesūtam savu sveicienu WhatsAppā un Egon laikā. Egoniņam ir apsveikuma rubrika, tā kad uzvalsīs arī jūs iesūtīto labu vēlējumu. Bet pārvisam, protams, mums ir rekord vasara un šajā nedēļā roku rokā ar Skečers. Apau pāris nedēļas lielā balva. Visvairāk noietie soļi, ar to nu ir jāpadalās mūsu WhatsAppā, sūtam iekšā fotogrāfiju un varbūt kādu īstu stāstu, kur tad no kurienes līdz kurienē gājām. Un cik tad ir tas kopējais soļu skaits. Otrajā cēlienā piestām, protams, arī dzana klasika un zelta dziesmas meklējumi. Jā, arī turpinājumā tieši to arī darām. Fugees, Vidiana, tu forši dienu visiem.

Jolie, Lēnām stūrējam uz nedēļas nogales puses. Daudz un interesanti notikumi, protams, koncerts. Gan daudz, daudzās pilsētās un dažādu uzvedumu un notikumu. Gan mazāk, gan arī lielāk. Un tuvāk nedēļas nogalē arī rīt šetrināsim un skatīsim plašāku informāciju. Saka, koncerta afiks. Tā, 10:10 satiksmi galvaspilsētā. Viss būtu mierīgi. Jau vien pāris ielas, kur norisinās ceļa remontdarbi, tur ir sastrēgumi un mašīna daudz un braukšana gan lēna. Tā, skatāmies iekšā tulīt arī dzēna Krustpilsēlā. Tur ir sastrēgums līdz pat 20 minūšu ilga stāvēšana. Gan ziņu nav, kas ir atgadījies, bet Rencāna un Granīta posms. Tomēr izskatās stūķi ir visai pamatīgs. Arī uz Latgales ielas pie Rušona un Prūšu posmā arī mašīna daudz. Jā, arī dzēna Liepājas iela šobrīd izskatās arī gan lēna. Turpat pirms Ulmaņa gatas pagriezien. Droši padodam ziņu Vatsabā 2844-7744. Ja nu karsta ziņa, droši var arī uzzvanīt. Telefonlīnija nemainīgi 6744-7744.

0: on 12 Soul, Sunshine Reggae, Give Me Just a Little Smile, Lady Bye.
1: 0,10 līdz 12. Studijā Grigalis. Māris Grigalis.
0: Laid back, nevis lady back. cik labā noskaņojumā esmu es. Es ļoti ceru, ka jums ir visai līdzīgi, mīļie draugi Rīgā, pierīgā citviet Latvijā. Tā, es saņemu arvien vairāk. Es saņemu arvien vairāk rekordu vasaras mūsu šīs nedēļas lielo uzdevumu. Tātad par noietiem soļiem, cik nu daudz tas ir bijis. Te nu mums ir, starp citu, jā, nu pārējiem zināšanām, kas vēl varbūt tikai gatavojās sūtīt. Tad rekord 25. augusts pārgājums no Nīcas līdz Liepājai gar jūras krastu kopā ar sieviņu. Atvaļinājums un ir noieti tā 40,400 soļi. Tālūk, mīrie draugi, to mums ir gads iesūtīts. Nu, labs atvaļinājums, labi pastaigi, vai ne? Un te nu ir arī piemetināts no Nīcas līdz Liepājai. Bet pārējiem droši tie, kas mums iesūta savus variants un savus gājienus, pievienojam klāt arī, draugi, mīrie, savu vārdiņu tā, lai mēs uzreiz zinām, jā. Mārtiņš Gariks, YouTube anā, šīs gaisies un parvā.

Ir 10 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: mūzika lieliskai dienai.
1: Apsveri WhatsAppā, sazināmies 2 8 4 4 7 7 4 4. Ja nu desmitiem reižu atvadāmies un tomēr esam kopā. Ai, šī lieliska mūzika ir mūsu labdrauga. Kristo, desmitiem reižu.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūt.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Bučnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kādu no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Kupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37200 eiro. Plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Kupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
8: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
9: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
12: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
13: Ko? Kā?
12: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
14: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
15: Jūs visu varat.
14: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
15: Sveiks, mani sauc Tuta.
14: Un atdzīvini leģendas.
16: Es biju varenas.
17: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
18: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
19: Volkswagen.
2: Es krāju datoram.
19: O, tas ir forši.
2: Vai tu arī kaut kam krāji?
19: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
2: Un tagad?
19: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.

0: Foo Fighters, Mark Ronson. La la la la la la. Häntä esiin tuossa on 52 minuuteista radiosta RFM 3 ja Tselena. Opsis tonsiskinä saa dziesmä. Saa dziesmä, kas piedärä mūsu favorītiem un caulaužiem jau 80. Gadu sākumā. Starp citu, jā, tā ir apvienības jau pat mūsu pašiem ļoti zeltenie pasnieki. Ja no tā vēsturiski un biogrāfijas stāsts, tad Ingus Baušanieks un Viesturs Slava 81. Gadā aizvadītajā gadu simta 1981. Gadā dibināti ir apvienība dzeltenie pasnieki, kas no šodien tiešām ir uzskatām arī par nozīmīgākajām un ietekmīgākajām grupām Latvijas mūzikas vēsturē. Un, draugi mīļie, par pārsteigumu šodien Kalnciema kvartālā uzstāsies dzeltenie pasnieki. Varbūt tie, kas dosies uz vakar koncertu, varbūt tie, kas nu pat ir uzzinājuši, ka dzeltenie pasnieki būs laikā redzām uz lielās skatuves Kalnciema kvartālā. Nu, tad es gribētu uz zelta dziesmu statu samilžu cīņu ielikt un atskaņot pirms pašu koncertu. Domāju, ka tās ies uz, tiešām uz atkārtot leģendāru kompozīciju. Otrajā cēlienā!
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?

0: Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijam. Klausies Star FM zoopastu pulksteni 8:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimē dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
4: e-leasings.lv.
5: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
6: Oi.
5: Bet rekordu vasara turpinās. Šonedēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vaca. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
7: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks Stāriņa Instagramā.
5: Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
8: Oh yeah!
9: Plinkong! Star FM ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Star FM pēcpusdienu pēc pulksten trijiem un pārbaudi savus zināšanas konkursā Star FM ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Star FM ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
5: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste and Energy Group. Uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
10: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
11: Mēdz pārsteigt.
5: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotā 16:45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
12: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
13: Kolēģi iztēlojas, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
14: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
13: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu Radio Star FM zoopastā. Pulksten 8:45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonamentu vasalam gadam no Balta.
14: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
15: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
13: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokav jautājums.
15: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Karsti kūpināts cālis Ķakava 4,99 un biezpiena torta Pellija tikai 6,99. Mego, draugiem draugu cenas!
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
16: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standart karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99. LG veļas mašīnā 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikalos smārtvēt biedriem.
17: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
18: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
19: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
20: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
21: Radio Star FM laika ziņas
22: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
23: Nu, patīkam saulēns un skaists arī šodien. Ceturtdienā visā Latvijā sinoptiķi prognozē 20-23 grādus un bez nokrišņiem daudz viet arī bez vējuša. Arī galvaspilsētā sausa un saulēna diena. Ar gaistēm to Rīgā sasniegs dienas stundās plus 20-22 grādu atzīme. Protams, pie šādiem laikapstākļiem medicīniskais laiktības otrais un tas ir labvēlīgs.
24: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
25: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
24: Var pagaidīt vakariņas.
26: Aizmirstam.
25: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Neapčiau klausītāju vēlreiz, laižam tālāk. Lecam iekšā jaunā stundā otrajā cēlēnā. Nekas jau nav mainījies, kalendārā cipars tieši tāds pats. 27. augusts. Starp citu, kreņķīgi ir mani dēli, jo viņi saprot, ka tā diena tuvojās. 1. septembris tuvojās. Starp citu, jaunākais mans puika, viņam ir 6 gadi, un viņš vēl bērndārs apmeklē, un viņš ar lielu, lielu prieku šajā nedēļā uzsāk bērndārs, nu, atsāka, respektīvi, iet uz bērndārs, un ar lielu prieku, un starp citu, un sajūst, jo satika atkal savus mazos draugus, un tur viss notiek šivē, un viss ir kārtībā. Savukārt lielie puikas, gan skola gaida, varbūt ar tādu mazāku prieku, bet tomēr, nu, prieks ir un paši sajūti. Tā, labs ir, patīkam saulēns un skaists laiks, Dzelzavas iela 120 gā, kur atrodas stāriņš, tiešām saules kloši pīd un gaisa temperatūra, kura mūsu temperatūras stabiņš jau rāda 22 grādus, un tas ir pilnīgi normāli augusta mēnesim, tāda ir Latvijas vasara. Labs ir, ar labu mūziku, mēs arī turpināsim 3, 2, 1, aiziet!

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo. You never feel happy.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
1: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
2: Es jums saku, draugi mīļie, 1. septembris tuvojās un sagatavojies jaunam mācību gadam arī tu kopā ar Skečers. Stāti tu šobrīd Skečers veikalos spēkā ir īpašais piedāvājums. Divi ir vienāds ar trīs. No tāds piedāvājums jā, iegādājies divas preces un trešo saņem absolūti bez maksas un dāvanā saņems lētāko no trim precēm. Starp citu, tas ir ļoti, ļoti izdevīgi. Jā, izvēlēs jaunas apavs vai apģērbu vai aksesuārus, piemēram, vai mazajiem ķipariem vai sev, nu, respektīvi visai ģimenei. Un piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos līdz pat 13. septembrim. Tā, ka nu, nekas nav nokvēts, ja šodien netiekam vai rīt. Tā kā arī turpmākās nedēļas ir viss iespējams. Apmeklē tuvāko Skečers veikalu un izmanto īpašo 2-1-3 piedāvājumu. Savukārt nedēļas balva mums ir apaupārs no Skečers, visvairāk noieties soļi. Te nu katru darba dienu mēs budinām un aicinām draugu mīļie pievienot fiksētu soļu skaitu. Katrā DJ ētera laikā, gan darba dienās, gan arī brīvdienās, sestdienās un svētdienās, vienas dienas soļu skaits. Solīts tuvāk izlozēja tātad katrā ēter laikā un tūlīt arī noskādrosim otrā cēriena uzvarētāja ceturtdienā. Tā, labdien, soļu konkursam šo rekordu saskaitīja mans dēls un lūdza, lai nosūtu jums. Tā, es varu vaļā, mums ir 28441. Tā, un atsūtījus mums ir Signe. Tātad viņas dēliņš šo soļu skaitu ir nogājis. Jā, 28441. Paldies! Tā piedzīvojums Dolomītu kalnos 89023 soļi. To ir nogājis Nauris. Nauri, tiešām tik daudz. Tā, te mums rādās 61,5 kilometri. 8000 kalorijas. Būsim precīzi. Tā, labi, Nauri, tas ir iespaidīgs skaits. Tā, labi, vēl viens. Vienas dienas laikā pa Varšavu. Te mums ir, te jau mums ir vairāk soļu skaitītāji bijuši, tā. Summer Soundā gan kārtīgi varēja izdziedāties, gan sakrāt arī lielo soļu skaitu Lība. Un ir nogājis Summer Soundā 37188. Tā, labs ir, mīļie draugi, bet tā, es atvēršu vēl vienu, kas te mums te ir, 11323, un telefona numariņš beidz 7-5-9. Tā, nu, ja jūs nepārklausījāties, mīļie draugi, tad reku vēlreiz es atgādināšu un 89023 soļi, ko mums ir veicis Seku Nauris, staigājot par Dolomītu kalniem. Nauri, tas ir iespaidīgi, 61,5 kilometri. Akurāt man liekas, ka no Mārums līdz Dobelei. Kaut kas līdzīgs. Nu tā, ir noiet 89,000. Tā, Nauru vārdu mēs rakstām un telefonu numariņu izlozē. Sakojam līdz pirmdienas zaupas laikā 7.10 būs izloze un tātad kādam tiks apau vārds no Skečers. Pārējiem gan sūta mīkšā mājas laikā dienvidos, Oskar laikā pēcpusdienā un arī Egon laikā autopilotā. Noteikti noskaidrot arī tur tiks

0: No 10. līdz 12. studijā Grigalis. Māris Grigalis.
1: Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

Ir 11:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Nota este Radio Star FM, o dragă-ți Elena. Sport, sport, sport! TV3.lv, sadaļā sports, kā saka tāds jaunam, kam sakot līdz, un ko godināt un subināt. Latvijas otrā rakete Darja Semeņistejā vakardien sasniedza sezonas noslēdzošā Grand Slam turnīra ASV atklātā čempionāta noslēdzošo kvalifikācijas kārtu. Tenu sveiciens Darjai, un turam ičs arī cena par lielo finālu. Savukārt Latvijas sieviešu volejbola izlase šodien Stambulā Eiropas čempionāta fināla turnīra piektajā spēlē tiksies ar Ungārijas vienību. A grupas mačs, kas nu, varētu tātad arēnā, kur var uzņemt apmēram 16 000 skatītāju, sāksies pulksteni 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Tālāk savukārt pirmajā dienas spēlē A grupā pulksteni 4:00 pēcpusdienā spēkosies Polija un Vācija. Savukārt Latvijas vīriešu basketbola izlases šodien Horvātijas pilsētā Zadarā. 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā mačā izbraukumā spēkosies ar Horvātijas valsts vienību. O mača sākums pulksten 21:00 pēc Latvijas laika vakarā, 9:00 vakarā, un sekojam līdz Go 3 kanālā. Tālāk Latvijas valsts vienību uz Zadaru devās 12 spēlētāju sastāvā. Un vēl Latvijas vīriešu volejbola izlase. Vakardien Rīgā pirmajā no divām pārbaudes spēlēm ar Dānijas valsts vienību piedzīvoja neveiksmi. Latvija pārbaudes mačā aizvado 4 setus, atzīnt Dānijas pārākumu ar 1-3. Plašāka informācija TV3, LV sadaļā sports, un arī dzem TV3 ziņās, tas 8.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 31. augustam bumbieri Guijot 1,29 eiro kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 eiro. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 eiro. Rimi. Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rīt!

0: pusdienai.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
4: Ome, es krāju datoram.
5: O, tas ir forši.
4: Vai tu arī kaut kam krāji?
5: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
4: Tagad?
5: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani, un krājkasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
6: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G viedtālruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
8: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skechers. Pašlaik Skechers ir spēkā piedāvājums – 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
9: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
11: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.
12: Klinklong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.

0: Šis ir Kronis vasara. Ezīšfests kā allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
1: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā rādio starfim zaupastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
0: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
1: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam...
0: Kroni vasarai kopā! Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zopastas prīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
3: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 30. augustam. Cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: Oh, jā.
5: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
5: Jā, kvadrātiņš.
4: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
6: Salga.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go Magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
9: Ir vērts pamēģināt.
10: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
11: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
8: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
12: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
13: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
14: Ir kāds bērns tas, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tas, kas sāks ar...
15: Mamu teici, zini, kas šodien notika?
14: Īstās to mums Star FM autopilotā 17.45. Atsūti sev bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēc skolas stāstu un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
16: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
17: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
18: Volkswagen.
19: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
20: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Ceturtdien iesils līdz 23 grādiem. Arī vēsākajās vietās nebūs daudz zemāka temperatūra. 20-23 šodien maksimāli solīti. Saulē noteikti šķitīs siltāks, ir tīpaši aiz vējām. Mākoņi brīžiem saulē aizies priekšā, bet nokrišņi nav gaidām. Saglabāsies lēns vējš, vietām arī pilnīgs bez vējš. Arī Rīgā diena sausa un saulaina turpināsies praktiski bez vēja un gaisa temperatūra. Galvaspilsētā sasniegs 22 grādus, realitātē varbūt pat vēl vairāk, un to mēs redzēsim jau tuvāko stundu garumā. Šobrīd 12, un tas ir 27. augusts.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies!

dūmu, bet joprojām tik stilīgi un tik svaigi skan. Un galvenais kustina 4. 27. augustā arī. Ar vasarīgu noskaņojumu pie jums nāku dienvidos es Maija. Labdien visapkārt! Strādājot un varbūt vēl arī tomēr atpūšoties. Atvaļinājums vai pēdējās brīvlaika dienas? Kā jūs pusē? Lai visos režīmos izcili, working day and night,

She's been Astral Week, šobrīd tik ļoti aktuālais skaņdarbs for your eyes only, 12:34 minūtes. Ja es jau skatos dažādās platformās, te klausītāji saka, jā, kā var dzirdēt konkrētus motīvus dziesmās, tā ir pilnīgi skaidrs, ka studijā ir Maija, un man tas ir milds kompliments, protams, un paldies liels, ka jūs gan klausāties, gan sekojat līdz, gan ļaujieties asociācijām, gan pievēršat uzmanību, gan arī vienkārši baudāt. Baudīt ir galvenais uzdevums. Samfa un Indecision skanēs pie mums tūlīt. Labi?

Ja šobrīd arī viņa balss ir dzirdama vienā ļoti virālā skaņdarbā. To uzlikšu jums arī kādā citā reizē. Bet... Jā, nu tas ir sem. Pirmkārt, ja tas ir Semfa. Bet tagad mēs paklausīsimies klasiku. Un klasika no paša R&B un soul mūzikas ikoniskākā tēla. Arī viņam esot jau labu laiku tai saulē. Es domāju, ka šo status Lutheram neviens neatņems. Luther Vandross and never too much. Un šie ir stārfiem dienvīdi. Labdien jau ceturtdienā, šodien 27. augusts, lai labgaršo pusdienas un citādi priecīgs prāts.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Tas ir Kronis vasara. Ezīšu fests kā Allažu augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
1: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšu festām kā rādījās tārpim saupastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
0: Tāpēc uzzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšu festa line-upu.
1: Balvā divi ilūgumi uz Ezīšu festu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tādi jau uzliekam
0: Kroni vasarai kopā. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu, 2,99 centi. Ar paldies karti, autiņbiksītes Huggies Pants, zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības, 10,99 centi. Maksima.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādātāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtrēt biedriem.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk rīga.lv / satiksme vasarā.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
11: Start your engines!
12: Auto
11: autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
13: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

spaghetti western motīvs no Ennio Morricones. Un šī Jesse Veira ar savu jaunu ride, kurā tas tik labi ieguls. 12.51 līdz stundas muzikālajām beigām vēl pagūsim tik pie Billie Eilish un Birds.

0: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Volkswagen.
2: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
3: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
5: Kad debesīs
6: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
7: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
6: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
8: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
9: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
10: Ko? Kā?
9: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
12: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Karsti kopināts cālis Čakava 4,99 un biezpiena torta Pellija tikai 6,99. Mego, draugiem draugu cenas!
13: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
14: Tas ir kaut kāds burju triks?
13: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
14: Interesanti. Pastāsti vairāk.
13: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
14: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
13: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
15: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
16: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
1: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie OK burgeri, smash burgeri. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, jūs līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
10: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
17: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
18: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
19: Šodienas maksimālā temperatūra 20-23 grādu robežās. Būtiski nokrišņi nav solīti šai ceturtdienai 27. augustam. Neliels vējš, vietām pat pilnīgs bezvējš, un tāpēc arī diena varētu šķist pat vēl siltāk par solīto temperatūru. Naktī temperatūra noslīdēs līdz 7-13 grādiem, būs neliels mākoņu daudzums, un šādos apstākļos gaisa sāk vairāk atzist. Nokrišņu šonakt arī nebūs, bet rītdien kļūs vēl pat mazliet siltāk līdz 20-24 grādiem. Arī lietus netiek solīts, pūtīs lēns, pavisam viegli jūtams dienvidu austrumu vējš. Un arī nākamajās divās dienās, proti nedēļas nogalē, temperatūra saglabāsies līdzīgi. Šāda 19-24 grādu robežās.
20: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
21: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
20: Var pagaidīt vakariņas.
22: Aizmirstam.
21: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
23: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

Nerik. Ar savu magnētisko spēku velk mūs vēl tuvāk sev klāt. 1:04, labdien, 27. augustā, ceturtdienā, Star FM dienas vidus pārraidē dienvidi, ko mēs alleži no pirmdienas līdz piekdienai pavadām kopā studijā Maija. Un tagad no Norvēģijas, no kuras nāk The Bausu. Braucam tālāk uz tuvējo Zviedriju. No turienes no, un Pumpin' Blood.

0: Asins rīti mēs kustinām šajā nedēļā kopā ar rekordu vasaras draugu Skečers. Soļojam, tipinām, varbūt pat paskrienam. Un tad arī fiksējam un parādām. Dižojamies, lepojamies un varbūt pat lielāmies ar vienas dienas laikā mēroto attālumu vai sakrātījiem soļiem pareizām.
1: Diena pusē. Saule zenītā. Studijā Maija. Radio Star FM dienvidi no 12. Līdz 2.
0: Un arī šodien un vēl visu atlikušo nedēļu visos ēterlaikos sūtiet bildes, kurās ir redzami dati, ko fiksējusi vai nu mobilā lietotne telefonā vai vieta pulkstenī. Par to, cik soļu ir noiet vienas dienas laikā. Un tad viens finālists ceļos uz lielo. Viena jaunā apau pāra no Skečers izlozi jau nākamajā pirmdienā. Un vien tādu finālistu es izvēlēšos arī šajā stundā. Tā ka vēl varat pagūt iesūtīt arī savu rekordu.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
1: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
2: Skaitām gan mēs tos soļus un to darām kopā ar Skečers rekordu vasaras spēlē šajā augusta noslēdzošajā nedēļā Star FM ēterā. Sagatavojies jaunajiem mācību gadam kopā ar Skečers, jo šobrīd Skečers veikalos spēkā ir īpašais divi ir trīs piedāvājums. Iegādājies divas preces, trešo, lētāko saņem bez maksas. Izvēlēs gan jaunas apavas, gan apģērbu, gan aksesuārus vai nu sev, vai bērnam, vai visai ģimenei. Un piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos no 3. augusta līdz pat 13. septembrim. Tāpēc apmeklē jau tuvāko Skečers veikalu un izmanto īpašo 2 ir 3 piedāvājumu. Un šīs nedēļas noslēgumā izlases kārtībā vienam no jums, kas stāstīs, dalīsies un arī mazliet dižosies ar saviem noietiem soļiem vienas dienas laikā, balva apau pāris no Skečers, ko izlozēsim pirmdien zoopastā. Un tad visas nedēļas laikā, visos ētera laikos mēs meklējam finālistus. Un šodien dienvidos es nominēju finālu mūsu klausītāju. Es gan nezinu vārdu precīzi, bet sevi viņš WhatsAppā dēvē, sarot, tas ir viņš, ja? Par MG, tie visticamāk ir iniciāli, telefona numura noslēgums 3 divnieki. Un rekords. Rekords ir 62472 soļi. Vienas dienas soļu rekords, kāpiens Trolltungā, Norvēģijā. Kolosāli. Tiešām iespaidīgi. Nu ko, liekam sarakstā tev iekšā un lai veicas izlozē nākam pirmdien.

Ir 13:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem LSEF 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99 €. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gada jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
4: Krups. Kafija nav tikai dzēriens. Tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
5: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mosh Club. Padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mosh Club aplikācijā. 28. un 29. augustā Mosh Club norisināsies Latvijas Padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mosh Club – vieta, kur gribas atgriezties.
6: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
10: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju.

0: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Stārpēm ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri tikai eiro 99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
4: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

salauzā sirdis atstāsim tikai sirdis plūzošām dziesmām. Te viens lēnais un viens no tāds smeldzīgais, pavisam smeldzīgais no Bruno Mars un Karolas G. Ar sveicieniem no Kolumbijas viņa nāk, viņš savukārt no Amerikas Savienotajām valstīm, tas bija viņa kopīgais jaunais hits Still. Nē, mierā nebūs jāsēž, jo tagad nāk Oskars arī ar kustīgiem ritmiem pēcpusdienā starpien.

0: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
3: Ekrāna laiks izmērīts. Kebabi. Apēsti. Remontu nedienas piedzīvotas.
4: Oi.
3: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrāna šāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers. Atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
5: Oh yeah!
6: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
7: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
8: Numur 1 solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
9: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
10: Ir vērts pamēģināt.
11: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
12: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
9: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
13: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
14: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
15: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
16: Loterijas atļaujas numurs 9053.
17: Mums garšo salga vafeliņš.
18: Ar kafiju iet labi viņš.
17: O oh, jā.
18: Salga vafeliņš.
17: Un te jau salga kvadrātiņš.
18: Mums garšo viņš.
17: Jā, kvadrātiņš.
19: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
20: Salga.
21: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
22: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
23: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
0: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
4: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokav jautājums.
4: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
20: Atlaižu jūra bitē!
24: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite. LV. Bite.

0: Ziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Silti! Plus 22 grādi ceturtdienas pēcpusdienām galvaspilsētā aiz logu. Kas mums sagaida piekdienas naktī? Neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs dienvidaustrumu vējuši līdz 4 metriem sekundē. Minimālākais temperatūra 7-13, bet rīt dienā mākoņus jūs vairāk nav gaidām nokrišņi pūtīs dienvidaustrumu vējuši. Lēts līdz 6 metriem sekundē maksimālākais temperatūra 20-24. Brīvdienā! Sestdienas naktī mākoņu daļai klās debesis nelīs. Minimālākais temperatūra naktī 11-16 grādi valsts austrumu daļā vietām 9 grādi, bet dienā mākoņi kļūs vairāk pēcpusdienā Kurzemē. Vakarā arī valsts centrālajā daļā gaidāmas lietus. Maksimālākais temperatūra 19-24, arī svētdienas dienā mākoņiens laiks daudz viet gaidāmas lietus un maksimālākais temperatūra 18-23 grādi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

Kārs Lepērs, te pie stāra FM mikrofonu un tu otru pusi ar radio aparātām. Labi pēcpusdienu! Laba pēcpusdienu! Oficiāli manā sētā visas vētras sakas likvidētas. Sveiciens maniem draugiem ārboristiem. Ārlim un Pēterim. Jēmu un viss tik kā nekas nebūtu bijis. Arī lasot laikziņu šodien tāds sajūt, ka tas tik nesen, bet tik sen. Mēs dodamies lēnām uz priekšu pretī jauniem piedzīvojumiem. Lai gan vēl pāris lietas mums šajā nedēļā ir jāsadara, nav gluži tā, ka mēs pilnīgi domājam par ko citu. Jo ir ceturtdiena, un kā jau es manīs, tad visu šo nedēļu mēs skaitām tavus soļus. Un tu ar tiem padalies. To darīs pēc trījiem, tagad nesūt, bet pēc trījiem es gribēšu redzēt tavus rekordus. Pēc trījiem es gribēšu arī pārbaudīt kādas RFM klausītājas zināšanas. Par ko? Nu, par visu ko? Par to, ko mācās skolā. 1. līdz 12. klasē. 9. klasē ir šīs sezonas 2026. mācību gada rekords. Vidusskolā vēl neesam iekļūšu, varbūt šodien. Stāra FM ģimnāzijas spēle pēc trījām. Un, protams, 2.22 tavu iespēju sadzirdēt savu mīļāko dziesmu Stāra FM ēterā, kļūt par DJ uz vienu brīdi. Viss, kas tev jādara, WhatsAppā jāatsūt dziesmu. Precīzi 2.22. Mūsu WhatsApp numurs ir 28447744. Bet tu jau to zināji. Nezināji. Ir laiks pierakstīt. Lucas Grahams turpinājumā Before You Go.

0: pieskanējies. Tung, tung, tung, tung. Tā arī dziesma. Kas viņam nevienu vien māju dzīvē nopirkusi. Ir 2:17.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: To pareizo laiku es uzsveru, jo tam ir gana liela nozīme. Līdz 2:22 ir jāskaita sekundes, ir jāskaita minūtes, lai teis 2:22 var atzīmēties. Divi klausītāji, divas dziesmas. Satieks ēterā precīzi 2:22. Viss, kas tev nepieciešams, ir WhatsApps. Uzreiz pēc Jet. Are you gonna be my girl? Vai tu būsi šodienas 2:22 uzvarētājs? Uzzināsim pēc dziesmas.

care te vise sau scuie. Spaghetti, are you gonna be my girl? Asta de-a nouă scânearitor pe nasim. Vai, taget bus la nas de dislikes. DVD-ul de Smith-Div. Tu, bus DJs. Tu lemsi, pe kā mums kustēties. 2-8-4-4-7-7-4-4 ir mūsu WhatsApp numurs, uz kur tev jāsūt dziesmu 2-22, kas ir pēc 5-4-3-2-1 tagad. Visneprecīzākā sekundi atskaitīšana kāda man dzirdēt. Bet tai manai atskaitai jau maza nozīme, maza loma. Mārtiņ, čau! Mārtiņš gribēja dzirdēt System of a Down. Visi gribēja, vai ne? Bet nebūs. Jauni. Ance ir pirmā 2:22. Ance, čau. I like Jamiroquai. Cloud 9. Dziesma numur 1. 2:22.

esmu numuru viens šodien 2022. Jamiroquai Cloud 9. Sveicienu un pateicības mēs sūtam Ancei par šo dziesmu. Jei, rakst Valdis Jamiroquai rulē. Ļoti sen nebija dzirdējis, ka kāds sajūsmu saucienā izmanto vārdu rulē. Bet rulē jā, rulē labi. Tagad laiks dziesmai numuru tīpa. 2022. Un par otro dziesmu šoreiz mums parūpējās Laura. Laura, čau! Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Ring my bells. Tad iezvanam. Dziesma numur 2. 2022.

plecies. Ring my bells. Dziesma numur 2. 22. Bet kā mums rakst. Sveicien, Karols. Tā Mārtiņš pats savu nodēvēja. Saņemot šodien sveicienu 2.21. Ka šī nav dziesma. Šis jau ir no gapšu sadaļas. Es, Mārtiņ, tev piekritīšu. Angļu valodā ir vārds bengers. Mums nevajag bengers, mums ir gapši. Kas iekustina un to var redzēt arī pēc WhatsApp ziņām Gundek Čau. Tāsot viņas dziesma. Ne viņas sūtītā, bet dziesma, kas viņai liek priecāties. Ah, kas par dziesmu! Sandra Čau. Šiesot bijusi pirmā dziesma, ko viņas var klausījusies no Enrika.

0: ne, nu kāda jau vajadzēja šo. Viss sabojā tevi. Citēji Emīl. Ring my bells nav tas pats, kas kapteiņa Reiņa dziesma iešulpīja nolas ritmā.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Seems like season. Oh yeah. Kas tavu domājas, Emīlka? Tavs komentārs sasniegs tik daudz dzirdīgas ausis, kas sasmaidīsies un sūtīs tev cēpumus un komplimentus par to kapteiņu Reini un to iešūpināšanu. Man sanāca būt, un es tiešām gribu sūtīt komplimentus kapteinim Reinim uz viņu DJ setu vienā privātā ballītē. Ej, cik tas bija labi! Globziņa turpinājums tur. Vienam trombons, globziņam viņam trompeti un arī savi superhīti. Nu viens, gribam būt pavisam precīzi, bet labprāt klausāms arī vairāk kārt. Jāņ, čau!
1: Iešūpinu olsu vienā ritmā un Rigmai Bells ir pamatots iemesls izmeklēšanai. Tā kā Oskar, tu kādreiz biji brīvdienu detektīva aģentūras labākais inspektors. Un cilvēku vienkārši to atcerās un izmeklēšana pie tevis ir nonākusi.
0: Saka, ka mums jāsāk.
1: Uz galda stāv, tagad jāatrisina.
0: Kas stāv uz galda? 2:38 minūtes, sveiciens tiem dažiem 2:22 spēlētājiem, kas turpin cīnīties, nepadoties. Dainis raksties, taču esmu sēni. Nesenāk tas 2:22, bet plinti krūmos nemetīšu. Nevajag. Jurim čau, Juris raksties, skatījos pulkstenī, lai būtu 2:22:00, tad arī uzspiedu. Kurš būs tik drosmīgs pateikt, Jurim, ka tā spēle nenotiek? Viss ir tūkstošdaļās. Tur ir jāsajūt. Vai ne, Ines? Ines jau otro gadu augustā. Tā laikam ir tāda septembra gaidīšanas dziesma. Mēģina iesūtīt un otro gadu netiekot augustā tieši ar šo dziesmu, bet vēl taču rīt paliekot. Nu, nē. Vēl ir pirmdiena. Vai ne? Jā. Vēl divas iespējas tev septembra gaidīšanas dziesmu atsūtīt uz mūsu WhatsApp numuru 2:22. Nu jau 2:39. Ar The Weekend ved tev pretī ceturtdienas pēc pusdienas noslēgumam, kas pārtaps par vakaru, un tad jau piekdiena. Take my breath.

0: Ercas Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greiz sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
4: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no 4. Kombinzons bērniem 12 eiro, gumijas zābaki bērniem 8 eiro, kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speed Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
7: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs 2 veidi tikai 99 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
8: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
11: No 26. augustā līdz 1. septembrim. Arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
12: Top, top, top!
13: Krups! Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
14: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
15: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzeriens. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
16: Blink-long! Stāj Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
17: Stāra FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: Sunshine. Bez 9 minūtēm 3.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Po vidu vēl nedaudz skolas gaitas. Starfem ģimnāzijas spēlēsim uzreiz pēc trijiem. Sāc gatavot ēter tālrunu 6744-7744. Izeid cauri vēlreiz savām burtnīcām, saviem kontroldarbiem. Viss var noderēt, tu nezini, kur es tevi aizvedīšu. Pats gan tu būs tas ceļa noteicējis, līdz kurai klasē tiksi. Iespējams, šodien mēs tiksim pie pirmā absolventa. Es šo cerību nekad nepazaudēšu, tāpat kā tu, jo tāpēc jau mēs to darām, vai ne? Un, protams, arī soļu skaitīšana turpinās rekordu vasaru. Nākamajā stundā tad došu tev tādu starta signālu, kurā gribēšu, lai tu atsūti savu rekordu soļu skaitu. Un tad nu lūkosim, kuram ir izdevies visvairāk, to vienu liksim iekšā finālā. Un finālā lozēsim starp visiem šīs nedēļas soļotājiem un skaitītājiem, vienu, kurš tiks pie apaupār no Skečers. Tūkstošiem nepietiek. Iet cauri kāds 100 tūkstoši rūtviņas, ka man stāv blakus un rāda, cik viņi ir nosteigājusi tikko brīvdienās. Varētu pat teikt, ka tu esi slinkojusi rūt, redzot, ko dara Star FM klausītāji.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Karsti kūpināts cālis Ķekava 4,99 un biezpiena torta Pellija tikai 6,99. Mega! Draugiem draugu cenas!
8: Tas ir Kronis vasara. Ezīšu fests kā allažu augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
9: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšu festam kā rādio starpam saupastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
8: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšu festa line-upu.
9: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšu festu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tādi jau uzliekam
8: kroni vasarai kopā.
9: Kolēģi, iztēlojies, ka pēkšņi laimē 10,000 eiro. Nu, ko tu darītu?
10: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
9: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu radio starpiem zoopastā. Pulksten 8.45. Un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonamentu fasalam gadam no Balta.
8: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
11: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijai. Klausies Star FM zoopastu pulksten 8:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimē dalību 36. vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. vienības braucienā.
13: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
14: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
15: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
16: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM laika ziņas.
17: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
18: Piekdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā būs 20-24 grādi. Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums vietām var veidoties migli, saglabājoties lēnam vējam un bezvējam. Gaisa sadzesīs līdz 7-13 grādiem. Dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidām. Būtīs lēns dienvidienu daustrumu vējuši kurstumē un zemgalē, tas būtīs mērēni. Ar Rīgā gaidām pārsvarā skaidra nakts, būtīs lēns vējuši un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 13 grādiem, piepilsētā līdz 9-11. Dienā saule palaikam aizsaks mākoņi, nelīs, būtīs neliels dienvidu, dienvidu austrumu vējuši un gaisa sesos līdz 23 grādiem.
19: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
20: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
19: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
20: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
16: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Wer ist im Haus?
1: Gimme, gimme. Asprāts.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Joks pie malas, nopietnas lietas. Nopietnas lietas mums jādara šajā stundā, par ko es runāju, par Star FM ģimnāzijas spēli jau. Pēc pāris dziesmām sazvanīsimies 6-7-4-4-7-7-4-4. Cik tālu tu spēsi aizcīnīties? Vai mums būs jārīko izlaidums? Vai man ir jāsāk gatavot runa par to, ka tu esi ieguvis dzīves pamatus un katra māja taču sākas no pamatiem un tālāk tās sienas tu būvēsi pats? Es nemēģinu man stāstīt, ka tā nebija. Ka šādas frāzes neizskanēja tavā izlaidumā. Tāpat arī rekordu vasarā atradīsim finālistu, ko liksim iekšā fināla grozā, kurš iespējams tiks pie jauniem skečers appaviem, lai turpinātu stādīt rekordus. Bet tagad Christine and the Queens Tilted. Pēc tam jauna mūzika Saturday Breakfast. Mums iesam Window. Mans vārds ir Oskars Lepers. Tu klausies Star FM pēc

0: no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
1: Valdis paturpina izlaiduma epitēta sarakstu ar sliekšņiem, soļiem un citiem ar kāpšanu vai soļošanu saistītiem epitetiem. Jā, jā, nedrīkst aizmirst. Paldies mācību pārziņiem, kas ik gadu atgādina par to, kā lietas notiek, kas ir dzīve. Un visbiežāk uz to dzīvi mēs mēdzam skatīties izlaidumos caur mājas epitetiem. Tagad tev priekšā ir lokas. Ko tu tur ieraudzīsi? Tas atkarīgs no tevis paši. Saturday breakfast un window turpinājumā. Es tur redzu staru FM ģimnāziju. Uzreiz pēc Jubal Ocean House.

0: Jaros Valīts. Šī lustīgā laiks pastrādāt. Aizrunājām mēs nedaudz par izlaidumu runām, bet labi, līdz izlaidumam jātiek vēl, vai ne? Varbūt, ka bērnudārs izlaidums tev bija gana grandios. Tu esi redzējis kādās kleitās bērnudārs izlaidumā, dažas no princesēm vienot? Iespaidīgi, tā. Tas ir mūsu tāda FM ģimnāzijas kods. Kods, kur uzspiežot uz savu telefonu, tu sāc zvanīt, un tad iespējams es paceļu un atveru tās durvis un laižu tevi iekšā. Un laižu tevi iekšā tāda FM ģimnāzijā kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem, kas šajā mācību gadā sarūpējuši dāvankarti no Akropols 30 eiro vērtībā. To saņem ik viens. Šreiz ir mācījies Star FM ģimnāzijā, lai arī kāda būtu viņa panākuma. Par panākumiem runājot, tad šobrīd tas, ko tu noteikti vēlies pārspēt, ir 9. klase. Tas reiz izdevās Lienai, un vakar izdevās Elīzei. Tikt 9. klasē. Vidusskolā gan pagaidām nevienu mēs vēl neesam ieraudzījuši Star FM ģimnāzijas spēlē, bet varbūt, ka šodien, 27. augusts, ir tā diena. Ļauj man ticēt. Kādā brīdī taču arī tā erudīta līga pamodīsies, vai ne? Jo, principā gribas pierādīt, ka tas ir iespējams. Halo! Kurš šodien sēžas Star FM ģimnāzijas skolas solā?
1: Sveiki,
0: Annija. Annija, priecājos iepazīties. Mans vārds ir Oskars Lepers, un es būšu tavs skolas direktors, Annija.
1: Super.
0: Jā, tā nu mēs kopā mācīsimies, Annija. Kā tev gāja skolas laikā?
1: Visādi, gan jauci, gan bēdīgi.
0: Kas bija tie bēdīgie brīži, mācību brīži vai mīlestības brīži?
1: Oi, nē, priekšmet, kas vienkārši nepatika.
0: Atklās mums, kas tie ir, varbūt, ka tas tev kaut kā uzreiz palīdzēs.
1: Vēsture latviešu valodu.
0: Būs gan vēsture, gan latviešu
1: valodu. Prieks un laim.
0: Bet jautājumi jau ir sagatavot. Bet es ticu, ka tev izdosies, bet tiešām es skatos, ka jau līdz 6. klasē mēs tiksim cauri taviem mīļākajiem priekšmetiem. Annija, bet kas tev padevās?
1: Matemātika,
0: labi. Ķīmiju tu arī teici?
1: Nē.
0: Nē, tu neteici ķīmiju. Es pārklausījos. Labi, Annija. Un kas bija tava skola?

0: Kura no visām bija Mežciem sākuma skola, otrā vidusskola, pirmā ģimnāzija.
1: Labi. Man ir aizdomas, ka mums ir pirmās ģimnāzijas spēlētājs Star FM ģimnāzijā.
0: Diemžēl, laikam.
1: Latiņa ir augsta. Gal galā pirmā ģimnāzija, vai ne? Teis reitingos mēs konkurējam visu laiku Star FM ģimnāzija ar pirmo ģimnāziju. Es pamanīju.
0: No reitingu
1: ar
0: pirmo ģimnāziju gan
1: nedzēju. Jā, tur visu laiku tur skaties un mēģini saprast, kurā tad skolā tur tiem bērniem mācīties Star FM ģimnāzijā vai pirmajā ģimnāzijā. Labi, nedaudz vieglāk, manuprāt, Ani ir Star FM ģimnāzijā, jo 12 klasēm to var tikt cauri, atbildot uz 12 jautājumiem. Es tev uzdodu jautājumu, un tev ir 5 sekundžu laiks, lai atbildētu. Kad tu to esi izdarījusi, tad atliek cerēt, ka atbildi ir pareizi. Atbildi ir pareizi, tu tiec pārcelt uz nākamo gadu, uz nākamo klasi. Atbildi ir nepareizi, tu paliec uz otru gadu. Un šoreiz mēs pie absolventa netiekam. Bet tev arī ir jāsniedz atbildi 5 sekundžu laikā. Ja tu to neizdari 5 sekundžu laikā, tad arī tu paliec uz otru gadu, Ani, ja? Tad diezgan strikti mums tie noteikumi, bet tev kā pirmā ģimnāzijas absolventei ar tādām lietām problēmu nav. Viss ir strikti. Ani, gatava?
0: Jā!
1: Lai iet pirmā klase sociālās zinības. Kā sauc ielu krustojumos uzstādīto ierīci ar sarkanu, dzeltenu un zaļu gaismas signālu?
0: Luksafors
1: ir tava versija, gal atbilde pieņemta un pareiza. Nekādas bremzes, spiežam gāzi, zaļā gaisma, otrā klasē matemātika, Anija. Tev kā pirmās ģimnāzijas, šis man šiet ir tas visgrūtākais brīdis, jo šim ir jātiek cauri. Jā, bet es ticu, ka šo tu izdarīsi. Otrās klases matemātikas jautājums. Cik stūru ir taisn stūrim?
0: 4.
1: Nu, ir 4. Ir taisn stūrim, ir 4 stūri. Anija ir 3. klasē. Dabas zinību eksāmens, Anija. Pa logu var paskatīties un redzēs atbildi. Tu esi Rīgā šo, vai tu esi darbā, Anija?
0: Jā.
1: Kolēģi tev ir apkārt?
0: Jā.
1: Viņi zina, ka tu šobrīd piedalies Star FM ģimnāzijas.
0: Jā.
1: Sveiciem kolēģiem. Atver vaļā žalūzijas un paskaties uz sauli, jo jautājums ir par sauli. Kas ir saule, planēta vai zvaigzne?
0: Zvaigzne.
1: Un mēs riņķoju ap sauli vai sauli riņķo ap mums, Anni?
0: Kā
1: tev šķiet? Pareiz atbildē! Tas kā vajag, ne? Kurā gadsimtā...
0: Kā mēs... kur diena,
1: ja? Kā kur diena? Kas nu tur riņķo? Labi, mēs esam aizriņķojuši līdz 4. klases jautājumam. Latviešu valodā! Jānī! Pamati latviešu valodā 4. klasē tiek aplūkoti, un lūk, kāds ir jautājums. Kā sauc lietvārda locījumu, kas atbild uz jautājumu, kur, piemēram, skolā? Kur?
0: Lokatīvs.
1: Easy peasy latviešu valodā, kā mēs sakam, tas tiešām ir lokatīvs. Latviešu valodē tik cauri. Atpakaļ dabas zinība.
0: Vēsture kaut kur baidījā.
1: Būs vēsture arī, jā. To mēs 6. klasē, bet līdz 6. klasē jātiek 5. klase. Dabas zinības. To arī, Anī, piedalies soļu skaitīšanas mūsu izaicinājumam.
0: Nē.
1: Tas nav tavs, jā?
0: Esmu sēne.
1: Sēne nebūs pareiz atbild uz jautājumu. Jo jautājums ir šāds. Bet reizēm var trāpīt tam. Kurš ir pasaulē ātrākais sauszemes dzīvnieks, Anī? Ātrākais sauszemes dzīvnieks?
0: Leopards bija. Nu, gepards vai kāds?
1: Gepards. Leopards.
0: Leopards, gepards.
1: Nē, nu reizēm jau tur taisa mīlas augļos arī starp leopardu un gepardu varbūt sanāk kāds leopards. Es gan nezinu, vai viņi spēja satikties. Bet, jo gepards ātrs, gepards ir pareizi atbild. Ātrākais no dzīvniekiem. Gana daudz soļu dienā. Un sestās klases jautājums, pirms mēs dodamies vasaras brīvlaikā.
0: Tā
1: burvīgā pasaules vēsture. Pasaules vēsture. Kurā senajā valstī tika uzceltas Heopsa un Gīzas piramīdas?
0: Senajā Eģiptē bija.
1: Tu man jautā vai atbild, Anni?
0: Atbild.
1: Senā Eģipte ir pareizā atbildē. Anijā! Mēs dodamies vasaras brīvlaikā, lai uzreiz pēc Kailijas Minogas dziesmas turpinātu tavas mācības Star FM ģimnāzijā jau no 7. klases.

0: Svalaun, Annija ir septītajā klasē. Anni, čau!
1: Čau!
0: Tā, ja pirmā ģimnāzija, tad sanāk tā, ka tā sesto klasi beidzot tev arī bija lielās dzīves pārmaiņas, vai ne?
1: Nē, tā tikai vēl
0: sākās 10. Tu aizgāji vidusskolā uz stādi. Jo par ģimnāziju sāks.
1: Es netikšu līdz vidusskolā, tad viss būs attaisnojums, jo tā nebija pirmā
0: ģimnāzija. Nu jā, loģiski. Attaisnojumi jau ir tapuši. Es nezinu, vai Miķels ir tavā ofisā, Anni, vai citā ofisā, bet visu ofisā esot līki, tā leparda versija. Viņiem ļoti, ļoti patīkot.
1: Bet vismaz arī vēl citiem jautrāk dzīves šodien palikt.
0: Protams, bet tev pašai ir jautri, vai tu tomēr esi satraukusies, Anni?
1: Gan. Vien to tu neizklēdi.
0: Tā ir tāds satrauktais jautrums. Septītā klase, metamies iekšā. Diezgan labi tev ir gājis līdz šim. Es ceru, ka veiksies tikpat labi līdz pat 12. Geogrāfija, Annija, ir 7. Klases eksāmens. Un geogrāfijā man ir šāds jautājums. Kurš ir dziļākais ezers Latvijā?
1: Drīdzis,
0: saki, ja?
1: Jā.
0: Nedomājies, kādā tu tikko atvilknē tur savā prātā ielīdi, kad tu pēdējo reizi domāji par drīdzi.
1: Visdziļākajā.
0: Ir drīdzis, dziļākais no dziļākajiem ezeriem. Annijas dziļākajā atvilknē ir atrast 8. Klase fizika.
1: Uj.
0: Cik grādu pēc Celsija skalas ir ūdens varīšanās temperatūra normālā spiedienā?
1: 100.
0: Tu esi kafijas vai tējas dzērājami?
1: Tējas.
0: Nu tad jau simtiņš ir tas, ko tu vislabāk zini. 100 grādu pēc Celsija ūdens varīšanās temperatūra. Kur ir fizika, tur ir ķīmija. Tas kaut kā iet rokā parasti, vai ne?
1: Jā.
0: 9. Klase. Man ir aizdoms, ka mums būs pirmais vidusskolēns. Optimistisks. Klausoties tevī, tev tā attieksme tāda jā, bet īstenībā visticamāk jau 3 reizes es uzvarējusi gudrs, vēl gudrāks, un kurš grib būt simpunkts. Tā izliecies mums tur tikai. 9. Klases ķīmijas jautājums. Kāds ir dzels ķīmiskais simbols periodiskajā tabulā?
1: Fe.
0: No Fe.
1: Ferums.
0: Kā tā ir slavenē? Mums ir pirmais vidusskolā! Sabrauc radi. Sabrauc draugi. Pirtī neliels baļļuks. Un laiks mācībām vidusskolā. Prātīgi, protams, nepilngadīgi vēl.
1: Un vēl devītajā klasē vēl nepilngadīgs, jā?
0: Nu jā. Bet bučoties jau neaizliec.
1: Ko es tad to var aizliec?
0: Jā, un tā no Anni ar zilumu uz kakla atnāk 10. klasē. Anni, 10. klases jautājums. Tagad tu esi oficiāli ģimnāzijā. Viegli bija jūsties?
1: Ai, neizliec, ar tagad.
0: Literatūra ir 10. Klases jautājums. Latviešu literatūra. 10. Klase. Kurš latviešu dzejnieks sarakstīs strēlniekiem veltīto poēmu Mūžības skartie?
1: Čaks.
0: Aleksandrs Čaks. Es lasījusi?
1: Ir gabaliņš palasīts, jā.
0: Darbs, kas iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Mūžības skartie. Un tā autors...
1: Tu to zināji vai izlasīji kaut ko tikur?
0: Par to kanonu?
1: Jā.
0: Šodien izlasīju. Tagad jau zināju. Gatavojot spēli izlasīt, tas tiešām ir Čaks 11. klase. Anni, 11. klase. bioloģija. Es esmu pat iespējams arī satraucies vairāk nekā tu.
1: No nezinu kā.
0: Jo lūk, ko raksta par tevi, Anī. Man šķiet, ka Anī ir tā skolas meitene, kas vienmēr saka, ka neko nezinu. Viņai nav mājas darba un tā tālāk, bet īstenībā viņa visu zina, ir labiniec, teicamniec un skolotāja mīlule.
1: Nezinu, pa ko Anī, jo mājas darba man vienmēr bija.
0: Nu jā, superīgi, Anī. Go, go, go, Anī, tev ir fanu pulks. 11. klase, pirmo reizi mēs esam tikuši tārfiem ģimnāzijā 11. klasē. Bioloģijas jautājums. Kā sauc sarkanās asins šūnas, kas transportē skābekli?
1: Eritrocīti.
0: Eritrocīti. Eritrocīti. Vai tā ir pareizā atbildenī? Vai tu esi tikus 12. klasē?
1: Jā.
0: Ani ir tikus 12. klasē! Ani, tā vēl nav bijis.
1: Vai ne? Tas bija tik sen.
0: Tas bija sen. 12.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
1: Pirmo reizi Star FM ģimnāzijas vēsturē. Mēs esam tikuši līdz 12. Klases jautājumam. Un tas ir izdevies Anijai. Anī, čau!
2: Čau!
1: Nu, ir tā, ka kolēģi tagad skatās ar tevi uz tādām spīdīgām acīm un visu tur īkšķis, lai tikai izdodas.
2: Ir.
1: Es arī tev to novēlu.
2: Paldies.
1: Kā tu redzi pēc tā pareizā laika kļūtas, es nebiju plānojis, ka mēs tik ilgi šodien spēlēsim, Anī.
2: Bet šīs
1: ir tās kļūdas, kur es labprāt atzīstu, ka esmu kļūdījies. Tāds prieks par Anī, tāds fanu pulks tev ir. Ja Anī absolvē, tad stāriņam jākļūst par krustvecāku kādam gepardam vai leopardam Rīgas zoo.
2: Jā, leopardam.
1: Leopardam mēs varētu būt pirmā leoparda. Krustvecāku. Politika, Anī, ir tas jautājums, ko es tev esmu sagatavojis.
2: Un
1: tu teici, ka tu neesi mācījusies politiku. Bet jums
2: tur... Ja es basotu skolu, tad šis noteikti būtu tas priekšnums, ko es basotu, jā.
1: Bet šo man šeit, ka tu zinās, jo jums tur netrūkst absolventu, kas tālāk kļūst par tādiem. Esošais man šeit. Ir vai ne pirmās ģimnāzijas absolvents? Rinkēviču.
2: Jā.
1: Prezidents, jo par prezidentiem būs jautājums. Anī, jautājums ir šāds. Noslēdzošais jautājums 12. Klasē. Uz cik gadiem vienā termiņā tiek ievēlēts Latvijas valsts prezidents?
2: Uz četriem
1: gadiem ir Anijas atbilde. Un, dāmas un kungi, pirmoreiz Star FM ģimnāzijas vēsturē mums ir absolvents! Anija, tu esi tāds malacis. Tev tas izdevās. Tev izdevās kaut kas tāds, kas līdz šim nevienam nebija sanācis. Ir laiks dejām, Anija. Ir laiks svinēt. Tavu milzīgo panākumu. 12 klases. Anija ir pirmā Star FM ģimnāzijas absolventa. Oficiāli goda rāmī blakus Edgaram Rinkēvičam, prezidents un pirmais absolvents.
2: Anī,
1: Anī, laiks dejot. Tu to esi godam nopelnījusi. Dāvan karte un visa pasaules slava ir tava. Svinam!

0: esot bijuši viegli jautājumi. Jā, jā. Jā, jā. Visi jautājumi ir viegli, kad tu zini atbildi. Tāda man šeit ir erudīcijas spēles pamatlikums. Kad tu nezini atbildi, tad jau viss kļūst grūtāk. Tā, Rinkevičs esot beidzis Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolu. Rakst kat. Paldies. Es pieņemu, ka kat ir beigusi Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolu. Bet, Anī, tu esi uzspridzinājusi WhatsAppu. Ir tik daudz priekaziņas par tavu panākumu, par to, ka tev tas izdevās, par to, ka tu pabeidzi tās 12 klases. Katru dienu pakārtoju savu laiku darīšanas, lai šo konkursu noklausītos, un beidzot mums ir absolvents. Apsveicām Anī, pat nākus no stresa apgrauz. Anī pat zosen norau. Klausīties Anī bija kā skatīties hokeju, gaidot uzvaras ripu. Anī, es esot Anī izvilcis aiz ausīm, kurš gan nezin, ka prezidenti ievēl uz 4 gadiem. Tas nu gan nesot 12. Klases jautājums. Jā. Man kāreiz pazvanīja telefons uz pēdējo jautājumu par to, cik ilgi prezidents tiek ievēlēts. Tas bija jautājums, kas izkrita Anijai 12. Klasē, bet līdz 12. Klasē ir jātiek, un kā man trukst. Visu viegli jautājumu. Nu, par to čaku, to mēs nezinājām, bet visu jautājumu viegli. Kā tu zini, tad atliek tikai atbildēt uz vienu jautājumu nepareizi. Lai neapsolvētu šo skolu, bet Anī atbildēja pareizi uz visiem jautājumiem. Es vēlreiz, Anī, tev apsveicu. Ne tikai šo te dāvankarti, ko esi nopelnījusi, ko mums ir sagatavojuši tā ar FM ģimnāzijas atbalstītāji, kredit 24-30 eiro Akropols dāvankarti, bet es kopā ar Stāriņu arī centīšos tev kaut kādā veidā iepriecināt. Kaut ko izdomāsim, jo nebija izgadījums.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
2: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar 3 pāriem, bet maksā tikai par 2.
0: Skečers, mēs soļus skaitam. Rekordu vasara, jauns rekords Star FM ģimnāzijā. Jauni rekordi arī tavā soļu skaitīšanā. Sūtam šurp savus soļus, savu rekordu. Un lūkosim, kuram tad ir noiets visvairāk. Skečers šajā rekordu vasarā ir sagatavojuši arī īpašu piedāvājumu. 2 ir 3 piedāvājums. Iegādājies 2 preces un saņem 3. bez maksas. Dāvanā saņems lētāko no 3 precēm. Izvēlēs jauns apavs, apģērbu vai aksesuārs savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos no 3. augusta līdz 13. septembrim. Apmeklē tuvāko Skečers veikalu un izmanto īpašo 2 ir 3 piedāvājumu. Un mums ir viens apavu pāris, ko mēs dāvināsim Star FM klausītājiem, kurš tiks izlozēts lielajā finālā. Lai nokļūtu finālā, tev WhatsAppā jāsūt savus soļu skaits. Katrā eterlaikā mēs vienu tad liekam iekšā finālā pirmdien lozējam. Un ir vēl viens apavu pāris, ko dāvājam Instagramā. Tur meklē noteikums mūsu Instagram kontā.

0: Jesse Ware un Ride. Bet kāpēc braukt, ja var iet? Viņa atsūtījusi savu soļu rekordu. Viņas lietot un rādot 72 tūkstoši. Dārznieku ikdienu valdes padalījies ar 49 tūkstošu soļu rekordu. Pastāvīgi Tatros, mans personīgais rekords – 42 tūkstoši soļu. 30 tūkstoši soļu sanākuši Ingai, bet nu šis jau ir kaut kas pilnīgi nenormāls, Valter. Nu tas taču nu, nav nopietni. Lūzņa, Kaltens pārgājiens gar jūras krastu 100 km 24 stundu laikā. Tu jautās, cik soļi tas ir? 124 516 soļi, Valter! Tiekamies finālā. Iespējams tiks pie jaunām kurpēm. 124 tūkstoši soļi 24 stundu laikā. Nu, vismaz šī iemesla dēļ bija vērts, nu, trakums.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 31. augustam. Bumbieri Guijot 1,29 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 centi. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Rimi.
2: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
3: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlēties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
9: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
10: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.
11: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
12: Tas ir kaut kāds burju triks?
11: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētu uz 10% gadā.
12: Interesanti. Pastāsti vairāk.
11: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
12: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
11: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
13: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
14: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
15: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
16: Mums garšo salga vafeliņš.
17: Ar kafiju iet labi viņš.
16: Ojā.
17: Salga vafeliņš.
16: Un te jau salga kvadrātiņš.
17: Skaršo viņš.
16: Jā, kvadrātiņš.
17: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
16: Salga.
18: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
19: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
20: Anī pabeidz skolu leparda ātrumā. Pirmo reizi dzirdā dzīvnieku. Vispār jānotīstīja kāds dzīvnieks tāds, ne?
0: Jā, es vēl piekrīt, jā.
20: Bet es tā, tas tā. Tāpēc es saku, komandu vajag, jo, nu, iedomājies, Anī pasaka leparda, viņš tāds tavā atbildi pieņem.
0: Viņi bija tūlu tam, vai ne? Un... Palikt pie leparda.
20: Tāda dzīvnieka nav.
0: Nav.
20: Jā, bet viss cieņi forši. Patīkam bija klausīties. Stresa nebija, bet es, jā, tas pēdējais jautājums man likās priekš 12. Fases baigi viegls, bet es droši vien būtu palicis. Palicis būtu pie čāka.
0: Es arī būtu izkrīts pie čāka.
20: Jā, super, super, super prieks. Nu, jāpriecājas par tiem, kuriem sanāk. Nē, esam tas vecais labais Latvijas, kurš skauž, ai, nu bija šitā, nu bija tā. Nē, viņa ir māla acīs.
0: Māla acīs viņa izdevās. Izdevās tas, kas neizdevās līdz šim nevienam, tāpēc laikam ir pamatots tas pārsteigums. Es nezinu, ko jūs bijāt iedomājušies 12. Klasē, kādam būtu jautājumam, uz kuru jāatbild 5 sekundžu laikā, bet... Beidzot, mēs to uzzinājām. Izrādās, ka 12. Klase nav pats sarežģītākā no visām klasēm. Ja jo es tik tālu ticis, tad arī tas skolas diploms tur jau pat ir arī priekšā. Vēlreiz sveicienu vēsturisku notikumu. Šodien mums pirmā Starvem ģimnāzijas absolventa ir Anī. Godam Nesa pirmās ģimnāzijas absolvents titula arī šeit Starfm ģimnāzijā. Egon, mums pirmo reizi ir absolvents. Jēj! Anī no rītdienas sāks strādāt par mūsu, kas viņu varētu būt, padomdevēju, vai ne? Jo Anī zina, Anijai var prasīt pēc padomu. Arī Egonam īstenībā, ja tīpaši, ja tu vēlējies apbraukt sastrēgums. No 4 līdz 7 braucam kopā ar Egon Reiter autopilotā. Bet mēs tiekamies rīt noslēdzošajā Starfm ģimnāzijas spēlē.

0: Tagad Big Bang piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu. Ko? Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bang mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bang LV. Big Bang. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: tālruņa numuru 224-8195. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
11: Ekrāna laiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
12: Oi.
11: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
13: Cik daudz es nogājis, uztais ekrāna šāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
11: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
13: Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
14: Oh, yeah! Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
15: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
16: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
17: Ir vērts pamēģināt.
18: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
19: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
16: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
20: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
21: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
22: Radio Star FM – laikaziņas.
23: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
24: Plus 20 grādi, jā, mans iecienītākais. Plus
0: 7. augusts. Vasara nav beigusies. Rīt izspiežam visu 24. Kā tev tāds plāniņš? Tuvākajā naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums. Vietām var veidoties migla, saglabāsies lēns vējš bez vējuša gaistiem tur 7.13. Dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk nokrišanas nesola lēns dienvidiem daustrum vējuš, kurzemē zemgalē pūš mēreni. Rīgā. Pārsvarā skaidra nakts, lēns vējš gaistiem tur ap 13 grādiem piepilsētā ap 9.11. Dienās saule pa laikam aizsegs kāds mākonis. Lieta nesola, putīs neliels dienvidienu daustrum vējš un gaist temperatūra būs ap plus 23 grādiem.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
24: Esam gaisā? Esam gaisā.
25: Egons Reiters.
26: Autopilotā.
25: Pavadīs tevi mājās.

0: Idil, mēs to tā sestdien vakarā arī satiksim. Gan jau pazudīsim arī sajūsmā. Idil iesildīs Soundpoints koncerts. 27. augusts ceturtdienā! Ceturtdienā! Sveicens, tā arī jau tā biletā.
1: Braucam kopā.
0: Uz ritiņiem mēs, ja? Kā mums ir satiksmi šodien? Es centrā šodien savu kājnīs spērs, bet ārā no Rīgas braucot, Siguldas ādaša virzienā tur viss labi. I vienā, I otrā virzienā. Varbūt, ka tu kājām soļo. Starp citu, jā, arī šodien. Mēs ķeram rekordu stāstus. Apau pāris no skečers kādam stāriņu klausītājam. Rekordistam. Viena tāda dāvana stāriņa ēterā. Viena tāda dāvana Instagramā stāriņa profilā. Piesako stāriņam, Star FM Latvija. Arī tur. Kur Oskara stāsts rekordu vasarā, sveicieniem no Skečers tur komentārā, padalies ar savu soļu stāstu. Apau pāris balvā. Gan stāriņa ēterā rekordu vasarā, gan Instagramā. Ja kas vācāps 28447744. Samzītu stāsti manim stāsti. Stāsti arī 5.45, arī 4.45. Jā, pēc 6. Vakarā tur arī stāsts, tur ir... Sveicienu stāsti, sveicienu rubrikā Zalds, tavos matos. Braucam kopā, dejojam kopā. 11 minūtes pār pūksteni 4, Megalis Reders autopilotā. Līdz 7. Šodien labākā vakardien. No vakardienas, normāls koks vai Fat Boy Slim. Šis būs Praise You.

Katrai desmitgadzei sava Sandra. Sandra arī bija skatos, bet nē. Katrai desmitgadzei sava Sabrina. Mums bija Sabrinas Lerno. Ar savu boys. Summertime's love. Šajā desmitgadē ir Sabrina Carpenter ar Please. Sveicins stāriņa autopilotā. Braucam kopā 18:18. Cēsīs slaps, bet laps. Raksts 29956. No Signes sveiciens. Labi arī nokātots, es skatos, 54,3 km. Solīšos tie būtu 62,408 soļi. Slapš, tu saki? Sviedra slapš vai lietus slapš? Mēmiks slapš. The rain.

Netflix vai Say My Name. Braucam kopā. Pirmā stāstā kopā. Stāstīja manim Daugaviņa. Gauviņa. 16.45. Pārsteidzošākais, negaidītākais, interesantākais pirkums, ko tavs bērns ir veicis pats. Varbūt par savu naudu. Varbūt par tavējo. Jebkurā gadījumā tā droši vien tavējā visdrīzāk, vai ne? Man ir vērtīgs dāvanu komplekts ar sveicieniem no Seb Bankas. Powerbank tur arī iekšā ir. WhatsApp 28447744. Nāc izstāst. Pārsteidzošākais, negaidītākais, interesantākais pirkums, ko tavs bērns ir veicis pats. Stāstī WhatsAppā 28447744. Ar mūziku no 1988. Gada mēs turpinām. Roklīca Cinderella. Don't know what you got till it's gone.

Ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Sveicens Stariņa autopilotā no Kebab Factory.
2: No Sintīs sveicens. Sintī raksta, es nezinu, kā to ielu izsaukt. Ceļā uz Atsmilgrāvi. Tikko smagais ar vieglo ir salikušies. Jums vieglais ir smago ir salikušies, tur saprot. Bet satiksmi krietu lēnāka, braucot Vecmilgrāvi virzienā. Labi, ka tu man bildi atsūtīji, es sazīmēju to vietu. Tas tur, kur avārijas brigādes mērķiķītes. Jaunā teika, virziens prom no centra Vecmilgrāvi virzienā, tad

0: Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
1: Labākā šodien, labākā vakardien. Simts gadu nedzirdēts gabals no YouTube. Gribās no Fireflies griezt no riņķi. Klasik. Jau jauno laiku klasik, bet tomēr klasiks apcirknī.

0: izķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Mamu, nopērts man. A, nē. Es pati.
5: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB-karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB-banka labākiem lēmumiem.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu. 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti.

0: baltā kafija Jākobs Kronung, iepakojumā 2500 gramu vienības, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skechers. Pašlaik Skechers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
0: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37 200 €. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Karsti kūpināts cālis Ķekava 4,99 un biezpiena torta Pellija tikai 6,99. Mega! Draugiem draugu cenas!
1: Krups! Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 6832.

0: Tā visa Austrumu maģistrāla, un kā man tas tās klausītājs tās, ka stāvēs kādu laiku.
1: Sveiki, Segun, tikos ķersai brīdi filmums gadoties uz to pārvadu, tur viss ir slikti, galīgi viss stāv, tikko ātri uz to mums aizskrēja.
0: Paldies! Paldies par ceļu info. Sveiciens arī no Aigara. Aigara un pārējiem pastāvām kopā klausoties.

0: the next lads, Bush. Paldies, Bush.
1: Brīnišķīgi. Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
2: Mēdz pārsteigt.
1: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotās 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
0: Sveicies no Seb Bankas. Labākiem lēmumiem. Arī 7-gadu vecumā. Saldējums pusdienas skolā vai pirmais pirkums internetā vai spēlītas kaut kāds tur mūža abonements ar Seb Bankas karti no 7-gadu vecuma. Bērns var droši norēķināties veikalos un internetā. Mazlēks vārds ir droši. To savukārt droši un ērti seko līdz tēriņiem un pārvalda kartas iestatījumus savā lietotnē. Un ikdienas bankas pakalpojums ar citu jauniešiem sveiciens līdz 20-gadu vecumam jauniešiem. Seb Bankā bez maksas, uzzin vairāk seb.lv, slipsvītra vecākiem. Mums ir interesantie stāsti. Pārsteidzošākais, negaidītākais, interesantākais pirkums internetā. Un Ziediņš nāk ar balsspasta ziņu. Ziediņš, čau!
3: Egon, čau! Ziediņš, čau! Tad ir interesantie stāsti. Jā. Patiesībā tas ir tas, ko es parasti saviem draugiem stāstu, tā ka mēs atceramies kaut kādas bērnības notikumus. Jā. Es nopelnīju savu pirmo naudiņu. Un man bija tajā laikā tantīta draudzenīte, kura brauca autobusā pa kasieri un tā kā viņai bērni nebija, viņa savu bērnam iespējamo dabonamo brīvbiļeti piespēlēja man. Un tad, kad es saņēmu pirmo savu naudiņu, man bija tā doma, ka man jānopērk viņai kaut kādu dāvaniņu un es nopirku koka maizes kasti. Es nezinu, vai tai tantei tā maizes kaste patika, bet pārsteigta viņa bija. Un dzin, ko es viņai biju atbildējusi tajos savos 11 gados, tas bija 11 gadu vecumā, es viņai biju teikusi, tu ietaupīji mums maizīti, tagad tev būs kur glabāt savu maizīti.
0: Cik gudri.
3: Tie domājies, man liekas, ka es tagad savā vecumā, nezinu, vai tik loģiski izdomāto, aizdomātos un vēl kaut ko tajos 11 gados. Tā kā tas ir laikam mans pašas bērnības jocīgais pirkums. Es nezinu, vai tas uzrunā kā joks, noteikti nē, bet man pašai tā, ka runājam par bērnību un pirkumiem, šis vienmēr ir prātā. Tā kā lai visiem feini pirkumi.
0: Paldies, Ziediņ, paldies tev labs sirds, tu zini. Čau šodien, man arī viens stāsts. Dēls bija krājis naudu rotaļlietai, raks 28289, tā ir zene. Kad nauda bija gana gājus veikalu, sagaidīja mājās un prasīja, nu, lai parāda, ko te nopircis. Viņš, bēdīgs bišķis, saka, nauda tomēr pietrūkos tam, ko īstī bija kārojis. Bet tad atplauka smaidā un no maisiņa izvilka milzīgi rozā plasmasas gradzēnu un plasmasas diadēmu kronīti. Un teica, tas tev, mammu. Tas maksāja visu man naudu, bet gan jau tu man to rotaļlietu vēlāk nopirksi. Gracēns man bija par lielu, dienu mazliet par maz, bet tie jau kādu laiciņu stāv goda vietu goda vietā plauktā, tāpēc, ka tā ir no sirds dāvināt dāvanu. Un es saprotu, ka dāls dabūja arī savu kā roto rotaļlietu, jo sirds jau vaļā, vai ne? 26314, Ginta Čap, 10-gadīgā meita, ļoti gaidīšu īsvels ar ceļojumu. Šim izrēķinājusi, ka no dāvanu naudas katru dienu varēs iztērēt 30 eiro, lai katru dienu varētu iepirkties un saprikt arī suvenīrus. Gan māsai, gan brālim un draudzenēm. Pirmajā dienā, ieejot saldumu veikalā, kur saldumu uz svara meita, pieliek pilnu maisu un ir šokā, ka jāsmaksā 3-4 eiro. Dienas limits ir iztērēts jau pirmajā veikalā, kur ieiet. Es, protams, brīdināju, ka saldumu būs smagi, bet ļāvu pašai gūt pieredzi. Kā tu citādāk iemācīsies, vai ne? Čau, kad meitai bija mazliet vairāk kā 2 gadi, raksta Artūrs. Vienu dienu no pastaigas viņa rāda, ka grib iet piemājas mazajā veikaliņā. Es no māka izņēmu 50 centus, iedevu viņai tajā laikā vēl šo to varēja nopirkt par šito naudiņu, tā kā nesties uz mani. Tā bija nauda. Viņa neprat vēl skaitīt un naudas vērtību nezināja, bet centus neņēma uzstājīgi, sāka bļaut še, tas nozīmē dod man naudas maku. Tā kā apkārt bija cilvēki, miera labā diedev, viņa atvēra maku, iemet man atpakaļ centus un paņem 2 eiro. Iegājām veikalā. Ar interesi vēroju, ko tad pirks. Meita piegāja pie letes, pie kas, pārdevēja parādīja uz konfektu, ko vēlējās, kas maksāja 10 centus un atlikumu viņa pat negaidīja. Tā bija viņas Pirmā reize veikalā. Pirmais pastāvīgais pirkums ar sveicieniem, Arturs. Paldies. Paldies, Artur. Nu jā, naudas vērtības zina, vai ne, cilvēks? Kur ņemās ko vien 50 centiem? Dod eiro! Par bērnu pirmgājumiem Krusdēls sāk dzīvot pie mūsu pilsētā no dziļiem laukiem. Aizsūtīja uz veikalu, lai nopērk buljonu kubiņus. Atnāc mājās ar huba-buba košenes kubiņiem. Kas arī ir kubiņi? Tu teici, kubiņus vajag. Tas ir itis tas. Čau. Čau, man puikām pirkums bija fascinējošs. Visu vakaru, vakaru es ņirdu. It kā praktiski, bet lieta tāda, ka dzīvojam dzīvoklī. Šogad savā 8. Jubilejā par sadāvināto naudu viņš nopirka cirvi. Īsts cirvs ir mājās. Čau, labarīt. Sveiciens puikam. Puik, zin mantu. Ar ko tu saskaldīsi malku? Pirkstiņu. Meitai savs tās par viņu savulaik ļoti interesanto izvēlu pirkumu rotaļlietu veikalā, raksta Ieva. Kad meitai bija kaut kādi 5-6 gadi, par uzdāvināto naudiņu devāmies uz lielo Elkoru, rotaļlietu stāvu. Tāds vēl bija. Jā, tur bija baigā paradīze šodien jāatzīst. Ā, nu labi, vēl kaut kāda specializēta veikala nav tik traki. No vismilzīgā vilinošā klāsta manai meitai izvēlējās, ko viņa izvēlējās, pelējumu sēnīti par 8,99. Jūs dāvināt, summa atļāva arī daudz lielāku pirkumu. Būtībā gumijas figūra plasmas konteineri. Līdz šai dienai nesaprot, kādu funkciju te mantiņai, bet tā divainā kārtā piesaistījusi arī jaunākā bērna uzmanību un arī viņam ļoti patīk ar to spēlēties. Pelējumu sēnīti, principā. Nav arī tik dārgi pelējumu sēnīt, ja tagad pērk tos skvišī, mišī, visu tās mīcāmos, kas maksā sākot no 8,99. Dēls gan 3 gadus apņēja par došanos uz koncertu, kur var iegādāties arī mirču krekliņu. 75 eiro, Kārli. 75 eiro, raksta Kristīna. Es pedagoģis mēģināju atrunāt no pirkuma, bet stāvot rindā sapratu, ka nauda ir viņa, krājas viņš pats, sapņi jāpiepilda, atzīšos ar smagu sirdi, teicu, pērc. Daudz pārmēmīgs. Līdz ar viņu arī es sapņojumu, lai sapņiem lems piepildītas. Un nauda ne enerģija, vai ne? Ko tur noraus pie ratiem? Nē, lai lido. Tā, kas tev nostēja? Mans trakais bērns nopirka oficiālo futbola bumbu par 150 eiro, raksta Sindijam. Man bija darba tikšanās un es teicu, ej un prātīgi iepērcies. Tā kā 9-gadniekam ir jau savas bankas konts, savu kartu, tad iežupingoja. Patīkamākais, ka nopirka arī mammai un tētim dāvanas. Mammai puķis, tētim dušu želēju. Un galvenais sekoja piebildu, neiztraucies par iztērēto naudu, es arī tevi un tēti iepriecinu. Ļoti gudrs gājiens, starp citu. Jā. Un oficiālā futbola bumba nav neoficiālā. 150 eiro pret, nezinu, 5 eiro. Labi, īsti futbola bumba jau tāpēc maksā kaut kādu naudiņu. Bet tā ir oficiālā. Jā, vēl uzspēlēs kādreiz pavisam labi. Mans bērns reiz noliem iztērēt savus sakrātos kabatas naudas krājumus, raks 202600 marta. Gaidīja, kad viņš nopirks kādu rotaļlietu vai saldumus, bet viņš pārnāca mājās ar milzīgu puķu pušķi. Kad jautāja, kāpēc tieši puķis, viņš pavisam nopietni atbildēja, tu ziņš vienmēr pērc mums kaut ko, tāpēc es gribēju nopirkt arī tev kaut ko. Un šeit tad bija pats pārsteidzošākais pirkums, ne jau tāpēc, ka tas bija negaidīts, bet tāpēc, kā es tā bija tik daudz īstas mīlestības. No Marts sveiciens. Puikas zina, mēģinājumi patīk, puķis. Sveiciens no 26, Elīna par pirkumu dēls gāja 1. 2. 3. 1. 2. klasē iznācās uz skolu, deva naudiņu, lai pēc stundām var aiziet uz bufeti pēc kādas bulciņas. Reiz braucot viņam pakaļ uz skolu, viņš tik lepnus nāk man pretī, rokais muguras paslēps. Viņš to savu bulciņu naudu bija sakrājis, nevis apēc bulciņās, un nopircis man to koši zilo iekrāsoto krizantēmu. Gan jau zied veikalos ir redzēts. Par galmu nestrīdz, bet tas bija tik negaidīt un mīļi. Vēl viens puika, kas zina, ka dāmām patīk ziedi. Ļoti labi. Bet ko tad es tagad darīšu? Es biju domājis ziedi, bet tagad ir divi vienādi ziedi. Nav ar, tad jāņem kaut kas nākamais. Tā. Kas ir paslīdējis arī garām Roblox, piedot Roblox, tad uz rītdienu, ja? Lai arī mēs dzīvojam dzīvoklī, īsti man tā vajadzība nebija, bet puika bija krājis naudiņu un šogad savā 8. Jubilejā par sadāvināto naudu nopirkt cirvi. Re, ka viņš ir. Cirvis ir mājā. Ļoti labs pirkums, ļoti labs. Ārsteidzošākie, negaidītākie, interesantākie pirkumi. Arī rītdien stāriņa autopilotā kaut kur ap 4-45, ja? Piedot, ka viss tās neaizdāja ēterā. Bet prieks, ka mums ir tik daudz radošu prātu riņķi. Es tev saku, ar jauno paudzi izbūs kārtībā. Gan ziedus atnesīs, gan cirvi noliks īstajā vietā. Paldies! Šodien cirvi stāsts. Kas būs rītdien, to tad rītdien. Nedzenam zirgus. Tagad stāriņa autopilotā īsī pirms 5. Īs pirms laikziņā. Īsāja Fābērs uzdziedās. Paufu. Būs 9.

0: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
2: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu €25. Kilograms tumšo vīnogu 1,99 € un 450 grami cīsiņu Forevers vispār €15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus €39, cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spicelife, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
3: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
4: Radio Star FM laikaziņas
5: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
6: Pēc dienā gaisa plus 20 grādiem saulēns. Tuvākajā diennaktī gaisa temperatūra 20-24. Nelielas mainīgas mākoņu daudzums. Vietām var veidoties miglo, saglabāsies lēns vēju bez vēju. Gaisa temperatūra plus 7 plus 13 naktī. Dienas gaitā mākoņu vairāk nokrišanai. Sola. Lēns mērens dienvidienu daustrumu vēžu, Kurzemē zemgalē vēžu mērens. Gaisa temperatūra plus 13 grādiem piepilsētā plus 9 plus 11. Tā skaidra nakts. Dienā saulaikam aizsardz kāds mākonis. It kā lieta nesola. Pūtīs nelielas dienvidienu daustrumu vēžu. Gaisa temperatūra par kādu grādu augstāk nekā šodien ar plus 23 grādiem.
7: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/slīpsvītra vecākiem.
10: Esam gaisa? Esam gaisā.
11: Egons Reiters.
12: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.

0: Sam kopā stāriņa autopilotā sveicens pēc 2005.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicens no Kebab Factory stāriņa autopilotā Čop. Tiem, kas tikai tagad pieslēgušies, kopš četriem lēnāks brauciens pa Gustavu Zemgalu gatvi pārvads, augšā braucot uz pārvadu avāriju. Līdz ar to visa austrumu maģistrāli mierā braucot prom no Brīvības ielas. Kas dod info, WhatsApp 28447744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Apmēram 5.45. Stāriņa autopilotā vajadzēs skolas laikstāsts. Pēdējā nedēļa, tad mēs esam apakaļ skolas svalā. Asariņa bez asariņa. Pēdējie metri. Tad būs atkal smieklīgi interesantie, neparastie pirmsskolas, pēcskolas stāsti, kas tev palikuši atmiņā. Varbūt, ka tas ir paceļam uz skolu, mašīnā sabiedriskajā vai skaņa nāca no aizmuguras, tā kā to ved. Bagāžnieku savu puiku uz skolu uz 1. septembri. Katru dienu bērnu skolas piedruma koferis ar sveicieniem no Rolling. Rolling turpina rulēt arī 2026. gadā. 23 gadus skatos vispār Rolling ir tavā biroja apgādātājs. Bet skolas laikā, skolas sezonā, Rolling piedāvā arī speciālu skolas preču klāstu. Sākot no rakstām piedrumiem, burtnīcām līdz mugursomām, citām skolas precēm. Tās var dabūt e-veikalā Rolling LV un starp citu padalies ar draugiem ar kodu. Jo tagad jau draugiem arī bērnies uz skolu un vajadzēs visu kaut ko skolai. Īpašais promokods no Rolling LV Star FM. Promokods Star FM ar lieliem burtiem. Star FM vienā vārdā. Tas īpašais promokods, ar ko Rolling LV tev iespējams saņemt atlaidu līdz 35%. 35% atlaidu, piekritīs zemē nemētājās, vai ne? Stāstī uz WhatsApp 28447744 un jā, turpinām soļot pēc 6 vakarā. Soļosim arī pie jubilāriem ciemos sveicienu rubrikā Zeltstāvos matos. Bet tu var nākt jau laiks izstāstīt, ko mēs svinam un ko mums jāklausās pēc 6. WhatsApp 28447744. Pairā Fiņķēs un Patriša.

Es tagad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē. Nakts kārs, it kā nebūtu rītdienas.

Waves. Katrina and the Waves no 1997. gada. Toreiz 5. godpilnā vieta Eirovizijā. 20 minūtes pār pulksten 5. Stāriņš autopilotā čam. Cam kopā. Piestājam kopā uz Zemgala gatves, ārā no Rīgas braucot, respektīvi augšā uz pārvadu, tur avārija notikus Austrum maģistrāli, līdz ar to braucot prom no Brīvības ielas lēnāks brauciens un virziens uz Stirnielu, tur, kur Stirnu Rimī labajā joslā. Viens Lexus esot izbeidzies. Lexus kāreiz izbeidzās arī. No Kristaps veicienas saka stūķis. Kristaps saka, ka viens tāds Lexīts ir noplīzis gan. Virziens uz Stirnu Rimī labajā joslā. WhatsApps 28447744. Piekdiena. Rītdiena. Piekdiena iznāk jaunas mūzikas ieraksti. Interesanti, cik tur gadus jau pēc nāves iznāks arī jauns albums no Prince. Iepriekš neizdots dziesmu albums Timeless ar 10 dziesmām, kas iepriekš iespējams nekad nebūs dzirdēts. Šī ir viena no tām. With This Tear. Mūzika no Prince. 95. gada ieraksts.

0: no TikTok atnāca Stempers City Self-Aware. Braucam kopā. 25 pārpūkstam pieciem sveikas no Jurģa.
1: Jurģa, čau. Tikko izbraucu Gustava Zemgalā gatavi, tātad virziens uz Brīvības ielu. Jā. Tur sastrēgums ir kā parasti šī laikā.
0: Otra
1: pēc
0: virzienā.
1: Brīvības ielas, kur ir avārija labajā pusē, tur sastrēgums nav neveidojās. Tur var mierīgi izbraukt. Tur gan ir bloķēta labā josla. Policija darbojās, tā kā tur brīvi iet. Bet pēc tam, pārbraucot vairāk pārvad, kur ir luksafors, tur arī ir sastrēgums. Nu, tas arī ir, teiksim tā, šī laika parastais sastrēgums. Tā kā tā.
0: Tā kā tā. Jums paldies. Paldies par aci un ausi. Ja kas vācāps 2-8-4-7-7-4-4 acis un ausi vaļā. Sestdien. Baudīsim, ķersim. Tirpiņas. Iedzišķi šo dziesmas, kas posādai uzmesties. Tas nozīmē, ka mūzika tev ir svarīga dzīve. Izrādās, ka visiem tā neesot nemaz. Mūzika varot radīt tirpiņas. Zosādi. Jau redzamā formā. Ar The Sound Poets mēs tiksimies šo sestdienu, bet tagad stāriņa ēterā nav par vēlu.

Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

WhatsApp 2877474. Varbūt tas ir tevis paša piedzīvots stāsts. Varbūt tas ir sveicies tavai meitai vai dēlam. WhatsApp 2877744. Stāstām kopā ar Rolling LV. Man taču ir bērnu skolas piedruma kofers no Rolling. Rolling.lv spēle spēlējot 5.45. Paēdām Lukas Grams, kas svēr 100 grams. Lukas Grams un Before You Go.

0: mini mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus sviesta Rimi iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimi!
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat

0: 40%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
1: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
2: Mamu, nopērts man. A, nē. Es pati.
3: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
4: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skechers. Pašlaik Skechers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
8: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mosh Club. Padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliski. OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mosh Club aplikācijā. 28. un 29. augustā Mosh Club norisināsies Latvijas Padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mosh Club – vieta, kur gribas atgriezties.
9: Ceturtdienas, skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
10: Vai izmēram ir nozīme?
11: Atkarīgs kam?
10: Protams, ka maizei.
11: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
10: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
12: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
13: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
14: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
15: Spēlējam kopā, stāstu stāsti. Vācavas 2847744. No Rolling sveiciens. Rulējam kopā jau 23 gadus. 23 gadus sens stāsts. Rolling vispār ir tava biroja apgādātājs. Tev kafija arī, ja? Skolas sezonā Rolling piedāvā arī skolas prečus. Visādas prečus. Rakstām piedarumus prečus, burtnīcas prečus, mugursomas. Jā, viss skolē. Skolas prets. Skolas direktoru. Nē, to tev pašam būs jāmeklē, to tev Rolling nepiespēlēs. Vārī pasūtīt visu e-veikalā, starp citu īpašais promo kods Star FM. Vienā vārdā Star FM ar lieliem burtiem. Kaplokā Star FM ar šo promo kodu tev iespējams saņemt atlaidi līdz pat 35% skolas precēm un 35% atlaidi. Zemē nemētājās, vai ne? Saka draugiem, lai izmanto Star FM promo kods. Rolling.lv katru dienu bērnu skolas piedrumu koferis no Rolling.lv.
16: Ir kāds bērns tas, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tas, kas sāks ar...
17: Mamu teici, zini, kas šodien notika?
16: Īstās to mums Star FM autopilotā 17.45. Atsūti savu bērnu vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēcskolas stāstu. Un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
15: Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi. Nu, stāsti, stāsti.
18: Čau, čau. Čau. Mums nedaudz jāpastāv arī uz Liepājas ielas, kur viņi pievienojas Kaļa Ulmaņa gatvei.
15: Liepājas iela. Lēnāks brauciens, ja? Pagai, te man liek citu stāstu. Laik stāsts, kur kādreiz bērna mute ir stāstījusi brīnumainas lietas. Jā, Jančiks.
19: Es par tiem smieklīgajiem bērnu atgadījumiem, kad mans tagadējais 14-gadnieks bija 2-3 gada vecumā, topā bija barmu un divstūru dziesmi. Un mēs tagad visi ģimeni stāvam pie kases. Un viņš tagad pēkšņi atcerās šo dziesmu un sāk dziedāt non-stopā piedziedājumu. Mana mamma laikam zaglē, zaga zvaigznes un tā papli. Sākumā cilvēki skatījās mums dīvaini, bet tad lielākā daļa atpazīdā šo dziesmu. Un mums tā neveiklā situācija pārvērtās tādos smieklos ar apkārt stāvošajiem.
15: Starp citu, apkārt stāvošie un smiekli ir atslēgs vārds arī nākamajam stāstam. Tas ir Ievas stāsts.
20: Man arī viens smieklīgais stāsts par bērniem. Mēs jau dažus gadus jau dzīvojam ar ģimeni, nu tā teikt, laukos. Nu, tramvaja trolejbus tur nebraukā. Bijām atbraukuši uz Rīgu, dodamies uz dziesmasvētkiem. Esam piestuķētā tramvajā uz Meža parku. Mans dēls to uzskata par lielu piedzīvojumu un pa visu tramvaju skaļi. Mamma, pasties, cik daudz cilvēku grib izmēģināt braukt ar tramvaju. Liek teikt, ka visi tramvaji sirsnīgi izsmējās par šo.
15: Tu zini, ka mēs viņi tur viss sakāpuši. Droši vien, ka tieši tādu pašu iemeslu dēļ, lai izbaudītu pirmo reizi, ko tas īsti nozīmē. Paldies! Tā, tramvajs vēs Bermudu divstūris. Labi, Bermudu šovaka. Iespēlējuši arī Bermudu ceterā. Mana mamma laikam zagle, zaga zvaigznes, lika tev acīs. Serenāde, tas dziesmas nosaukums bija. Bermudu divstūris, serenāde. Sveicien ziedošajiem. Janei, paldies! Es dabūju sveicienus no Rolling un arī, jā, bērnu koferis. Bērnu skolas piedrumu koferis ar sveicieniem no Rolling. Rolējam kopā, Rollingojam kopā. 23 gadus, ja kas Rolling LV. Promokods Star FM.

0: grāmatu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi!
1: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
2: Oi.
1: Bet rekorda vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radiostar FM vatsā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
3: Oh yeah!
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
7: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Volkswagen.
0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 € kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti Pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
10: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
11: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
12: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
13: Ir vērts pamēģināt.
14: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
15: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
12: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
16: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 €. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
17: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
18: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Karsti kūpināts cālis ķekava 4,99 un biespiena torte Pellija tikai 6,99. Mega! Draugiem draugu cenas!

0: Ja pela tem. Thinking about you for your eyes only. Brauc, 8, 9, 9, 9, Mārcis raksta mums durs upē traktoru grimst, nevar normāli nomiglot. Ies palīgā. Tās ir satiksmes ziņas tikai uz lauka.
1: Jā.
0: Sveiciens.
2: Sēdī sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory, no lauka sveiciens. Latvijas galvaspilsētā Rīgā rēķinies ar lēnāku braucienu. Jurģis zina stāstīt detaļas.
3: Nu jā, Vecmilgrāva virzienā sākās sastrēgums jau krietni pirms Milgrāvijā, jo tur ir tā kreisā josla ciet, tā kā izskatās, ka tur mašīnas nāk, un tur tūlī būs līdz pat Sarkandaugavai sastrēdzis.
0: Jurģi, čau, paldies! Tālāk tad jau viss, tā jau tu mājās ar karbonādu rokās, vai ne? Paldies, ka klausies.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
4: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Rītdien būs par kādu grādu siltāks nekā šodien. 20, 24. Neliels mainīgs mākoņu daudzums vietām var veidoties miglotas naktī un rītas stāsts. Saglabāsies lēns vējuši, bezvējuši. Gaisa temperatūra 7-13. Dienas gaitā mākoņi it kā vairāk, bet nokrišas nesola. Pūtīs lēns dienvidiem daustrumu vējuši, kur zemē zemgalē mērens vējuši. Rīgā gaidāms pārsvarā skaidrs, pūtīs lēns vējš gaisa temperatūra ap 13, piepilsētā 9-11 dienā. Saule pa laikam aizsegs mākoņi, bet nogrišs nesola. Neliels dienvidu dienu daustrumu vējš un gaisa temperatūra ap 23 grādiem.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
4: Esam gaisā? Esam gaisā.
7: Egon Freiters.
4: Autopilotā.
7: Pavadīs tevi mājās.

0: Sveiciens tavā dienā. Svinām kopā, WhatsApp 28447774. Svinām kopā, braucam kopā, jā, arī korķīti iesaižamies kopā. Sveiciens tam, kurš nepalaida. KP55 Subaru. Viņam uz numurzīmes pat rakstīts, tu brauksi aiz manis. Tādā ziņā viņš sagatavojies. Jā, viņš nelaidīs te. Viņš jau numurzīnu iekarinot zināja, ka nevienu nekad es nelaidīšu. Es negribu nevienu nekad laist. Pasties, jau palaidu uz fūzīšu šovakar. Andris nāk ar sveicieniem. Andžiņ, čau!
1: Sveiki!
0: Sveiki!
1: Mums šodien ar sieviņu 27 gadu jubilējā. No rīta visu izdarīja, kā pienākās. Uzdāvināja 27 rozīs, iedev bučiņu, viss kā pienākās.
0: Malacis.
1: Un nopelnīju šodien uz konto. Aiziet paskatīties, kā Rīga iespējams tiks iekšā pamat turnīrā konferences līgā. Paldies, mīļā sieviņa, ka palaidu futbolu. Mīlu!
0: Čau, Andžiņ! Sveiciens tev, sveiciens sieviņai. Nu, un sveiciens arī visiem futbola draugiem. Ar šīsdienas jubilāru mēs turpinām. Ja te bija Kim Petras savā 34. Dzimšanas dienā, tad te jubilāros būs mans labs dzīves draugs. Kārlis, tas kurš kazāks. Viņam šodien 4-8. Laipni lūgts draugs. Kā piekšā manējā vilcienā. Tad būs piedots teikt tik daudz.

0: Kārlis Kazāks.
1: Šīdienas jubilāros 48. dzimtenes sveiciens. Un turpat 50, un tad jau 54. Feliks Deshauskats, Feliks Stalings juniors, elektroniskās muzikas DJs producents. Šodien 54. dzimtenes dienas sveikās stāriņa autopilotāra Ready to Wear.

Ela abstrunze visiem jau ģimijiem un papiem. Savējiem. Zinzenzen, sveiks. Čavego, Nevelīna raksta. Pasveicinās lūdzu manu bražiņu Kārli, viņam šodien 12. Sveicens dzimšanas dienā. Kārlim baigi patīk Kārlis. Spridzinām 12. Dzimšanas dienā. Sveicens svētkos, Kārli!

0: like an animal. Cat eye. Animal. Mēriņu stāsts 25 pār 6 vakarā. Čau, Lī. Lī sasveicinās un prasa, vai es stāriņā autopilotu solījušas saskaitīs. Nē, Lī, es to vēl neesmu izdarījis. Tas man vēl parāds līdz 7 vakarā. Dod savējo soju rekordu. Andra raksta soju rekords, kad pārgājienā gar jūru īsi pirms pusnakts saprata, ka var dabūt maģiskos 100 000. Es atstāju jūras krastā māsīcu un aizbizoju uz priekšu nedaudz ātrākā māsīca varēja tikt līdzi. Uz mirkli dienas nogurums pazuda, kājas nemaz vairs nebija smagas un bija tikai vaiprātīga ideja pārspēt vēl pirms pusnakts. Tas ir Andras stāsts. Un pēc tam gan nācās pagaidīt mācīts un attaisnoties, kāpēc viņi atstāja vienu nakti melnumā. Teorētiski varēja jau tos pāris tūkstošus soļu vienkārši riņķot tur patpakaļ, bet būsim godīgi, kad noiet teis 70 km veselais saprāts, izskatās ir pamets čatu. Čau, Andra! Maģiskie 100 000! Iznīmā šis ir ļoti labs stāsts. Un mācīts vienu patu maktus melnumā cīnās ar Vilkat no Londonas. Bet tev jāsoļo, varētu iet palīgā, bet tad var nedabūt to 100 000. Es tevi sūtu uz finālu. Un ja tev izdosies dabūt skečers apavus, stāri autopilotā sveiciens no skečers, tā tev būs jāpadalās ar māsīts. Kreisā kāja tavējā labā māsīcai. Starp citu māsīcai paziņo, ka 2 ir 3 tagad īpašais piedzīvojums. Piedzīvojums un piedāvājums šobrīd skečers veiklos spēkā 2 ir 3. Un nesaka, ka es tev neteicu. 2 ir 3, tas nozīmē, ka tu iegādājies 2 preces un saņem 3 bez maksas. Katru dienu tev šitādas te lietas netiek piedāvātas. Tā kā ņem par labu. Jā, 2 ir 3, skečers veikalos. Tas attiecas uz apaviem, apģērbu, aksesuāriem, bērnam, sev, ģimenei. Piedāvājums spēkā visām precēm, visos skečeru veikalos līdz 13. septembrim. Ja mēs runājam par solīšu skaitīšanu stāriņam, tad kopā ar skečers vēl šodien rīt, un tad vēl sestdien svētdien no rīt. Un tad pirmdien būs izloze. Visiem soļotājiem nedēļas balva. Apau pāris ar sveicieniem no skečers. Viens laimīgais stāriņa ēterā no ēter aktivitātēm. Aizkadrās, starp citu, arī var paspēlēties. Instagram padalies ar bildi. Star FM Latvija Instagramā sameklē skečers stāstu. Un tad tur komentārā padalies ar savu screenshotu. Tur var dabūt apau pāri no skečers.
1: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar 3 pāriem, bet maksā tikai par 2.
0: Kopā svinam kopā sveicieni. Sveicieni rubrikā Zelts tavos matos. Man mīļš režisors šodien svin dzimšanas dienu. Tomam Fordam sveiciens. 65 šodien. Viņš, starp citu, ir arī kino pasaulē, brīnišķīgas 2 kinofilmas, A Single Man un Nocturnal Animal. Zabas 2 ir brīnišķīgas. Single Man varētu būt 4. vakar kino, ja tu neesi redzējis ar Colin Firth galvenajā lomā. Kino stāstos, starp citu, dzimšanas diena Arianai Greenblattai, Aaronam Paulam, Georgeam Baileyam un nav nemaz tālu jāmeklē. Arī Latvijas aktieri šodien svinēs Mārtiņam Upiniekam sveiciens, viņš 89. Gada puika, un sveiciens 96. Gada puikam Kārlim Arnoldam Avotam, Dailīti svin šovakar. Uzlaidam vienu aktieru stāstu, 100 gadu nedzirdēts gabals no Michael Learns to Rock. Tad esmu tā arī saucas The Actor. The Actor.

18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Pavel Kalpaka, Žagadari, Žagad, brauc mašīnā, kas pilna ar puķiem.
1: Joprojām, ne tikai puķis, bet arī gaisā skan kolēģi foršie vārdi. Tad vēl mājās, vai ne? Tas viss vēl jādabū mājās. Tur jau var ziet drošiem priekšā. Pasveicinās, lūdzu, dzimšanas dienā. Jā, vai čau, sveicins tavā dzimšanas dienā arī Stāriņa autopilotā. Un jau saka, ka Kārla Arnolda Votar vajag pasveicināt viņam 30 šodien. Viņš piedzimst tad, kad man jau bija 18. Tagad mēs varam reiķināt, cik tev paliek. Sveicins tavā dienā. Jā, Kārli Arnolda Votar pasveicinājām. Labas divas čaļas. Katram pa 15, kopā 30. Starp citu, 30 ir atslēgas vārds nākamajam. Mūzikas superstāram. Viņam vienmēr būs 36. Fenomenāls būs ģitārists, kurš sāk spēlēt ģitāru jau agrā bērnībā. Iedvesmojoties no vecākā braķiņa, no Jimmy Vona. Tā viņš ar visu mūžu bija uz lielās skatūs. Bet nu, tur, kur ir lielā skatū, tur mēdz būt arī apreibinājumi. Tur ir alkohols, tur ir narkotikas. 86. Gadā Eiropas turnējas laikā viņš sabruka un nonāca rehabilitācijā. Pēc tam viņš ir gaitļu izkļu no atkarības. Bija skaidrā līdz 89. Gadā izdēvien Step, vien no savām labākajiem albumiem. Un tad 26. Gadā, 90. Gadā viņš uzstājās kopā ar Eric Clapton, Buddy Guy un Robert Cray. Un tev vēl braķiņš Jimmys arī bija. Pēc koncerta bija kopīgs Jam Sessions. Nu, un tur ir tas helikopters trakais. 90. Gads, 27. augusts. Blues mūzika.

0: pauzi izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Mamu, mamu, nopērc man. A, nē, es pati.
6: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
7: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37 200 eiro plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42.
8: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
10: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
11: e-leasings.lv.
12: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
14: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
15: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa Staburadze 700 gramu 8,99 eiro. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva 510 gramu 1,39 eiro. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
16: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
17: Bye.

0: Jesse Swayers. Pēc autopilotā. Pēc 10 minūtēm 7:00 vakarā. Kaut kur dzirdēt tā melodija, ne? Ennio Morricone. Braucam kopā. Ance kaut kur Olainas pusē. Ance!
1: Sveiks!
0: Čau, sveiks!
1: Nezinu, vai ir bijis informācija, vai nav, taču braucot ārā no Olainas posmā uz Rīgu Jā. Ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Bloķēta labā malējā josla. Tur lielā mašīna, mazo mašīnīti taranējusi, gan ugunsdzēsē, gan ātrā palīdzība ir. Cerams, ka cilvēki bez traumām ir.
0: Cerams. Paldies, Adzen. Paldies. Vai tālāk bez aizķeršanās.
1: Lai jauks vakars visiem un mierīgs ceļš uz mājām. Kas vēl brauc?
2: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
5: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
8: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
9: Oi.
8: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
10: Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vatsā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
8: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
10: Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
8: Oh yeah!
11: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
8: Ko? Kā?
11: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Vai izmēram ir nozīme?
13: Atkarīgs kam?
12: Protams, ka maizei.
13: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
12: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
14: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, jūs līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
15: Kad debesīs
16: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
17: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
16: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
17: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
16: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.

sveicienu 28080. Varētu Can't Stop the High stāriņa automobilu diskaņā šovakar. Can't Stop the High!

0: Can't stop the height. Tā bija Lady Gaga 7 vakarā.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: 7 vakarā ap 20 grādiem nav slikti. Rītdien būs vēl labāk 20-24. Naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums. Vietām veidosies migla. Vējš lēns bez vējuš. 7-13 naktī dienas gaitā mākoņi it kā vairāk nokrišu nesola. Rīgā naktī 13, piepilsētā 9-11, pārsvarā skaidra debes, dienā saule pa laikam aizseks kāds mākonis, bet lieta nesola. Lēns dienu rietumu vējuša gaisa, temperatūra 23 grādu pilsētā.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Skaidri liet, ka diena izdevusies. Paldies, tagad arī vakars izdevies, nakts izdevusies. Klausies Mārtiņš, laivs tālāk. Un rītu piekdienu! Piekdienas stāstos arī tiekamies no 7 rītā līdz 7 vakarā.
1: Star FM. Labākā mūzika. Lielākā.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu, 2,99 €. Ar paldies karti, autiņbiksītes Huggies Pants, zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības, 10,99 €. Maksima.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Skaršo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
4: Salga. Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
5: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi. Un dzēriens Pepsi, 1 litrs divi veidi, tikai 99 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
6: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
7: Tas ir kaut kāds burju triks?
6: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
7: Interesanti. Pastāsti vairāk.
6: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
7: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
6: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

0: ir Kronis vasarai. Ezīšu fests kā Allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
1: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšu festām kā Radio Star FM savpastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
0: Tāpēc uzzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšu festa line-upu.
1: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšu festu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tādi jau uzliekam
0: Kroni vasarai kopā.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Karsti kūpināts cālis Ķekava 4,99 un biezpiena torta Pellija tikai 6,99. Mego, draugiem draugu cenas!
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
5: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Velna ducis! Lauku sētā! 13. sezona! Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri 1,49 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Skaršo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
5: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.

0: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
1: Tas ir kaut kāds burju triks?
0: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
1: Interesanti. Pastāsti vairāk.
0: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
1: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
0: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

Storēna tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storēna obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV 6 bez bremzēm.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.